Stefan Ross med låta Meine beste Zeit liegt nicht vor mir. Alexandra Hoffmann neste artist ut. Født 11. februar 1974 i Sigmaringen. Har vært artist i mange år sammen med sin søster. Nå har hun vært for seg gått solo. Her låta For immer ja.

Norge med Alexandra Hoffmann var det vi hørte der. Nå skal vi til Sydtirol i Norditalia og høre på en kar født i 1985 i byen Kastelrot, eller Kastelrotto som det også heter på italiensk. Hans far en kjent sanger i gruppa Kastelrotto Spatsen, og han har også vikariert for han når hans far har vært syk, men også da soloartist. Han nok ganske stolt av sin far, og takker han for mye. Han har skrivet denne låta her spesielt egnet til sin far, tror jeg. Von Mann, so Mann.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Bobi Bobi, norsk anmal, altså med de jungens hillertaler, var det vi hørte der. Nå skal vi til Tyskland og høre på tre damer fra Bayern, som har kalt gruppe fingerflitser. Det betyr tre, eller små raske fingre, tror jeg det betyr. 2004 startet de opp og holdt det gående til 2013. Her Geigen Musi.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

vi ferdig med folksmusikken for i dag, og vi skal spille litt sånn popslager musikk de tre siste låtene. Vi skal høre på en gruppe fra Tyskland som startet opp i 1981 og ga seg i 1996, og så startet de opp igjen i 2006, eller hadde gjensyn i 2006, 2009 og 2024. Muligens de holder på enda. Kaller seg Relax. Her låta «While i de morgue».

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette er en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Søndag den 20. september ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett i toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæser.
3: På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
1: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne.

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
1: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: Ida?
4: Ja?
3: Har du hørt ryktene?
4: Nei.
3: Aksels Tivoli kommer til helgen. Aksels Tivoli? Det de største og beste av alle!
4: Ja!
2: Ja, helgen 18. til 20. september Aksels Tivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste, tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksels Tivoli ved Kongsenteret.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Mamma, hvor pappa?
6: Han skal rydde I hagen.
5: Men han ikke der.
6: Å, da han selvfølgelig på.
5: Biltema,
7: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
8: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
5: Du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
5: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Fra fredag til søndag er det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken. Søndag den 20. september ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det er tett i toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart er klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor er Lilleseth Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.

0: En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Jemen sier at de gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud I Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri I Trondheim I går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. En person ble knivstukket på en adresse på Risleby I Fredrikstad I går kveld. Fornærmede behandles på sykehus og skadene defineres ikke som kritiske, opplyser politiet. De ikke kontroll på gjerningspersonen, men uttaler at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det har vært flere ordensforstyrrelser I Lillehammer sentrum I natt. I Storgata måtte politiet håndtere fire ulike episoder med slåssing og krangling. To menn I 20-årene barket sammen uten at noen ble skadet, mens to andre I samme aldersgruppe slåss I køen utenfor et serveringssted. Senere oppstod det også en konflikt mellom to tenåringsgutter, før to menn I 20-årene begynte å krangle om en jente. I alle tilfellene ble de involverte bortvist fra sentrum til søndag morgen. En semitrailer lastet med fisk har kjørt av veien på Riksvei 3 rundt 3 kilometer sør for Åsta mot Åmot. Vogntoget skal ha kjørt I over I motgående kjørefelt før det traff et tre og havnet flere meter fra veien. Politiet opplyser at det trolig ikke alvorlige personskader. Nødetatene på stedet, men trafikk den kan passere. Politiet har hatt flere oppdrag I Hamar natt til I dag. Like før midnatt kjørte en mann I 20-årene av veien med elsparkesykkel ved Hakabakkeveien og Fredrik Monsens gate. Han fikk uavklarte skader og ble kjørt til Hamar sykehus. Politiet opplyser at han trolig ikke brukte hjelm og at det opprettes sak. Senere fikk politiet flere meldinger om høy musikk fra en bil ved Circle K Vangsveien. Bilen ble avskiltet på grunn av ulovlig senkning og manglende nakkestøtter. I sentrum ble også fire personer involvert I et slagsmål. En person I 20-årene falt og slo hodet og følges opp av helsevesenet. Det opprettes sak I det tilfellet. Vi tar også med at Elverum håndballs herrer de vant 32-24 over Kristiansand I går. Ishockeyens eliteserie vant Lillehammer 3-2 over Stjernen, mens I første divisjon så ble det tap for Kongsvinger 3-4 mot Lørenskog.

For alltid type ting, det var Emma Steinbakken som framførte den her I starten på denne første timen av formiddagssendingen. Det har blitt den 20. september I dag. Håper du har en fin dag så langt. Vi skal I løpet av denne første timen høre om den nasjonale brannvernuka og at man oppfordrer deg til å ha brannøvelse hjemme. Vi skal også høre om innlandet som filmfylke og at noen vil gjøre mer ut av dette I løpet av timen. Altså. Vi har selvfølgelig også på plass våre faste poster, der vi blant annet skal se litt på politiloggen. Vi skal selvfølgelig også innom underholdningsguiden og litt diverse annet kanskje også. Ikke minst så har vi denne store bunken vår med musikk da. Den jo alltid størst når vi starter sendingen, naturlig nok. Og nå skal vi over til Jealousy og en låt som heter Lucky.

0: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: Svar på Selvkjevik, det fra deg.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
7: Ida?
8: Ja?
7: Har du hørt ryktene?
8: Nei.
7: Aksel Stivoli kommer til helga.
8: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle!
7: Ja!
2: Ja, helgen 18. Til 20. September Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste, tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi sees på Aksel Stivoli ved Kongsenteret.
9: Underholdningsguiden. Det blir også I dag loppmarked til inntekt for Sandnes samfunnshus. Det da fra klokka 10 til 15 du kan besøke det I dag. Nokuhel Glomdalen inviterer til kafé søndag på Tittut på Slåstad. Klokka 13 så holder Tor Strømsnes foredraget «Når mennesker finner tilbake til sin natur», om naturlig bevissthet, indre balanse og veien til større helhet I livet. Klokka 15 blir det minikurs I mikrogrønt fra nyttevekster, fra ville nyttevekster med Karianne Fander Verve og Mari Nustad. Og det blir også kafé med hjemmelagde vafler, suppe, kaffe og te. Dette åpner klokka 12 denne selve kaféen da. I Kongsvinger foregår høstmarken for fullt, og det også maleriutstilling I Anne Valen Ness I Galleri Asbjørn fra 12 til 16 I dag. Markenskampen, eller fotballkampen, som spilles I dag, den mellom Kiel og Hødd og starter klokka 17. Og klokka 19.30 det konsert med Henning Kraggerud og Håvard Gimse. Det sesongåpningen på Piano Forte I dag.

0: Vi I gang nå med uke 38, og det betyr at både du og jeg invitert til å delta I det som heter nasjonal brandøvelse.
1: Asla Kausen, du kommunikasjonsrådgiver I Brandvernforeningen, og denne nasjonale brandøvelsen som nå går av stablen I uke 38, kan ikke du fortelle mer om den? Hva går den ut på? Hva skal vi gjøre?
2: Ja, vi driver jo et stort nasjonalt prosjekt, hvor vi ønsker å oppfordre folk til å tenke mer på brandvern I hverdagen hjemme. I Norge vi kjempeflinke til å ha brandøvelse I barnehagen og på skolene og på arbeidsplassen, men vi har ikke vært flinke nok til å ta med brandøvelsen hjem. Og det jo der vi har alle verdiene våre, det der vi sover, og det også I hjemmene at vi blir skadet I brand og at det dør folk I brand. Så dette veldig viktig for oss å snakke om, sånn at folk forstår hvor lite som egentlig skal til for å kunne være så godt som mulig forberedt hvis det verste skulle skje. Nå går vi inn I en sesong hvor vi tilbringer mer tid inne, vi tenner mer lys, fyrer peisen, så vi gjør ting som øker risikoen for brand I hjemmet, og da det også viktig å øke bevisstheten rundt dette.
0: Og hva det vi bør gjøre da?
2: Man kan starte med å ta en samtale rundt middagsbordet om hva som utgjør en brandfare I ditt hjem. Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen. Altså, de fleste vinduer som kan åpnes har jo en sikkerhetslås, og at alle I familien vet hvordan den fungerer. Har man brandstige, så kan man godt felle ut den og se at den også fungerer sånn den skal. Man trenger ikke nødvendigvis å klatre ned flere etasjer I en brandøvelse, men I hvert fall sjekke at stigen I orden. Og så tenke gjennom sånt som mulige andre veier ut. Altså hvis ytterdøra står I brand, når man våkner om natta, hvilke andre muligheter har man for å komme seg ut? For det må man være forberedt på. Og vi har jo flere saker. Vi kjenner familier som har opplevd brand og har måttet endre retning underveis da. På vei ut og gå ut en alternativ rømningsvei. Og det gikk bra med dem fordi de hadde øvd på dette.
0: Det finnes et eget nettsted også hvor man kan få litt sånn nesten personlig øvelsesplan. Brandovelse.no
2: Ja, det stemmer. Vi har laget et nettsted for denne aktiviteten. Man kan gå inn og få litt mer informasjon om hva egentlig en brandøvelse og hvordan kan man gjennomføre den. Og så har vi også lagd noen skreddersydde planer for brandøvelse, sånn at man kan krysse av for om man bor I enebolig eller leilighet for eksempel, om man har kjæledyr eller barn. Og når man har krysset av for disse tingene, så får man en brandøvelse som tilpasset akkurat din livssituasjon og bosituasjon, som en start, da, som et hjelpemiddel for å komme I gang med å øve hjemme.

Det var Heartbeat det, og Annie som du fikk her hos oss. Vi skal se litt på dagens merkedager, og vi kan jo da rett og slett starte med dagens navnedagsbarn. Det Tobias og Tage som vi markerer når det gjelder dagens navnedager. Hva kan vi finne av andre merkedager, tro? For det finnes jo alltid en rekke andre ting man kan markere også, hvis man ønsker det. I dag for eksempel så kan man markere pepperoni-pizza-dagen eller ris-dagen også hvis man vil det. Og ønsker man videre å se på matting man kan markere, så det verdens paella-dag i dag, den spanske nasjonalretten da, og det også chips- og dip-dagen i dag, så her det muligheter til å få i seg diverse. Det også dagen for å sette pris på kona, står det her. Så det en egen sett pris på kona-dagen, så den kan man jo markere hvis man ønsker det, eller det synes jeg kanskje man skal gjøre også. Det også da den internasjonale NFT-dagen. Litt usikker på hva det for noe, men det eventuelt da noe digitalt skapeverk som man kan eie der, i hvert fall står det i teaseren til arrangementet. Det noe av det vi kan markere i dag. Ta gjerne for deg av merkedager hvis du vil det. Vi skal i hvert fall ta for oss av musikken James Arthur og Anne Marie. Låta den heter Rewrite the Stars.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Og låta «Dette opplever jeg ikke» her i lokalradion. Vi skal se litt nærmere på politiets logg, ta noen hendelser som ikke står I, som ikke I nyhetene for eksempel, ved Skammestein I Østre Slidre, så var det da en ordensforstyrrelse på en privat fest. To gutter I tenårene var involvert I et slagsmål, ingen skader oppstod der, og begge ble overtatt av foresatte da de var under 18 år. Politiet har opprettet sak der da. På Gjøvik så var det da ordensforstyrrelse på et serveringssted. Ufin gjest hadde utagert med at andre gjester og en vekter. Ingen som ble skadet. En mann I 20-årene ble bortvist fra Gjøvik sentrum fram til I dag tidlig da. Ellers så har vi jo disse hendelsene da, som vi har referert til I nyhetene. Den siste som kom inn og som fortsatt står åpen hos politiet, det den trafikkulykken oppe ved 3 kilometer sør for Åsta, hvor en semitrailer med fisk kjørte av veien og inn I et tre. Den står flere meter fra veien, kjørte ut etter å ha passert over I motgående kjørefelt. Trolig ikke noen alvorlig personskade, men nødetaten på stedet, og annen trafikk kan passere. Vi skal slippe til Susanne Vegavi, og en av hennes store hits, denne heter Luca.

0: Hvis du går på kino nå, så kan du se en film som heter En nasjon I sjakk. Det en film som altså basert på en bok også, av en innlandsforfatter, Johan Høst. Å lage film jo ikke gratis, det koster jo en del penger, og vet du det at fylkeskommunen I innlandet har jo bidratt til den filmen. Det vist nok snakk om millionbeløp. Per Gunnar Sveen, du leder for hovedutvalg for næring I fylkeskommunen, og ja, først og fremst, altså, hvor mye penger har dere bidratt med til denne filmen?
1: Nei, så vidt meg bekjent vel 1 million da, fra fylkeskommunen som blir gitt, og så det vel noe kommunale bidrag, og så det jo Filminvest, fondet, som har bidratt inn i det. Og fylkeskommunen har jo over mange år jobbet for utvikling av filmmiljø og da opprette ordninger da, som både skal gi muligheter til filmsatsing, særlig fondet Filminvest, men også jobbet for å få og filmer lokalisert og tatt opp da, i innlandet.
0: Ja, fordi at man satser jo på filmmiljøet her i fylket, men før vi kommer inn på det, for det jo sikkert mange som nå tenker at burde ikke fylkeskommunen ha brukt de pengene på noe annet, altså reparere fylkesveier eller hva som helst. Hva sier du til de da?
1: Nei, vi har jo første eller fylkesveier, så har vi satt av mer penger og satsa mer på det. Det har vi gjort, men vi trenger også næringsutvikling, og vi støtter jo ulike tiltak som er med på å bygge næringer i innlandet. Det reiseliv, industri, grønn industri, eller, og vi har også en næring representert gjennom film, og det jo I seg selv de som involvert I filmen, men det også når vi har filmer som tas opp I innlandet, så legges det igjen penger til lokalt næringsliv. Så vi mener at det er en investering som med på å bygge aktivitet I innlandet, samtidig som vi styrker filmmiljø da, I innlandet.
0: Mm. Håpet da at de som nå ser filmen og ser vakre bilder fra verdens fineste fylke som vi jo da bor I, at de besøker innlandet etter å ha vært og sett filmen på kino?
1: Ja, man må se på det som en del av å promotere innlandet, de kvaliteter vi har I forhold til natur. Vi har jo også byer, så ulike filminnspillinger viser jo ulike deler av fylket, men vi jo I forhold til fjell, vann og sjøer så har vi veldig mye by på innlandet, og derfor så vi også vært valgt som lokasjon I en del filmer. Det synes vi bra, og det blant annet derfor vi har opprettet Eastern Norway Film Commission, som jobber konkret da, for å koble filmproduksjoner til miljøer og til lokasjoner I innlandet for å dra filminnspillinger hit, rett og slett.
0: Ikke sant? Så håpet at den neste Tom Cruise-filmen skal bli lagt til Gudbrandsdalen eller noe sånt?
1: Det kan vi gjerne ta imot. Ja. Film I og for seg kultur, men det også næring. Jeg tror at den tre nøtter til Askepott, jeg lurer på om det ble beregnet at det la igjen 7 millioner kroner til det lokale næringsliv I forbindelse med den som ble spilt inn for noen år siden. Mye på Maihøven. Så dette en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tillenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. We'll be right back.

Det var Fool of Day fra svenske bandet Roxette som du fikk der. Vi nærmer oss jo nyheter her på kanal, men kan jo ta med at det litt sånn varierende værforhold eller vær gjennom fylket vårt. Litt lengre nord i fylket det vel mer grått og oversida, mens sola kan titte fram litt lengre sør. Temperaturene de varierer fra 1 plussgrad og opp til 9, kaldest igjen da i nord, og midt i fylket omtrent hvor det varmest og kanskje også litt lengre sør. Så det som det skal være, tror jeg. Vi skal selvfølgelig la deg få lov til å få enda litt mer musikk mens vi venter på at vi skal få nyhetene på lufta her hos oss. Vi starter med denne her, og så får vi se da når nyhetene klare.

0: I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud I Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri I Trondheim I går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det har vært flere ordensforstyrrelser I Lillehammer sentrum I natt. I Storgata måtte politiet håndtere fire ulike episoder med slåssing og krangling. To menn I 20-årene barket sammen uten at noen ble skadet, mens to andre I samme aldersgruppe slåss I køen utenfor et serveringssted. Senere oppstod det også en konflikt mellom to tenåringsgutter, før to menn I 20-årene begynte å krangle om ei jente. I alle tilfellene ble de involverte bortvist fra sentrum til søndag morgen. En semitrailer lastet med fisk har kjørt av veien på Riksvei 3 rundt 3 kilometer sør for Åsta mot Åmot. Vogntoget skal ha kjørt I over I motgående kjørefelt før det traff et tre og havnet flere meter fra veien. Politiet opplyser at det trolig ikke alvorlige personskader. Nødetatene på stedet, men trafikk den kan passere. Politiet har hatt flere oppdrag I Hamar natt til I dag. Like før midnatt kjørte en mann I 20-årene av veien med elsparkesykkel ved Hakabakkeveien og Fredrik Monsens gate. Han fikk uavklarte skader og ble kjørt til Hamar sykehus. Politiet opplyser at han trolig ikke brukte hjelm og at det opprettes sak. Senere fikk politiet flere meldinger om høy musikk fra en bil ved Circle K Vangsveien. Bilen ble avskiltet på grunn av ulovlig senkning og manglende nakkestøtter. I sentrum ble også fire personer involvert I et slagsmål. En person I 20-årene falt og slo hodet og følges opp av helsevesenet. Det opprettes sak I det tilfellet. Vi tar også med at Elverum håndballs herrer de vant 32-24 over Kristiansand I går. Ishockeyens eliteserie vant Lillehammer 3-2 over Stjernen, mens I første divisjon så ble det tap for Kongsvinger 3-4 mot Lørenskog.

Der, og låta Hot Air Balloon When the Summer's Over står I parentes bak den. Vi godt I gang med denne formiddagssendingen her I Lokalradion. Time 2 vi inne I nå, det betyr at vi får en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på radioen. Det kan også være at du ikke har hørt det tidligere, da får du høre det for første gang. Hyggelig det også. Uansett hyggelig at du med oss også denne formiddagen da, som jo da har blitt den 20. september. Vi godt I gang med høsten altså her hos oss I innlandet og for så vidt I resten av landet også. Vi skal slippe til Pet Shop Boys som neste musikalske stykke. Det Go West.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både på sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. Oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
5: Underholdningsguiden. Det blir også I dag loppmarked til inntekt for Sandnes samfunnshus. Det da fra klokka 10 til 15 du kan besøke det I dag. Nokuhel Glomdalen inviterer til kafé søndag på Tittut på Slåstad. Klokka 13 så holder Tor Strømsnes foredraget «Når mennesker finner tilbake til sin natur» om naturlig bevissthet, indre balanse og veien til større helhet I livet. Klokka 15 blir det minikurs I mikrogrønt fra nyttevekster. Fra Ville Nyttevekster med Karianne Fander Verve og Mari Nustad. Og det blir også kafé med hjemmelagde vafler, suppe, kaffe og te. Og dette åpner klokka 12 denne selve kaféen da. I Kongsvinger foregår høstmarken for fullt, og det også maleriutstilling I Anne Valen Næss I Galleri Asbjørn fra 12 til 16 I dag. Markenskampen, eller fotballkampen, som spilles I dag, den mellom Kiel og Hødd og starter klokka 17. Og klokka 19.30 det konsert med Henning Kraggerud og Håvard Gimse. Det sesongåpningen på Piano Forte I dag.

0: Torsdag 24. september så skal det arrangeres høstkonferanse I Grue kinosal fra Gnist til Glød navnet på den. Tommy Antonsen, du samfunnsutvikler I Grue kommune og prosjektleder for høstkonferansen. Og først og fremst så kan du jo fortelle litt om dette her for noe konferanse.
1: Du, dette en forlengelse av alt det arbeidet som Grue kommune har gjort siden de fikk startet med gnistarbeidet I kommunen. Og nå har vi kommet så langt at vi kan begynne å tenke på handlingsaspektet I forhold til alt det som jobbet med frem til nå.
0: Og du har to forskjellige program I løpet av denne dagen, et på dagtid og et på kveldstid. Her forskjellen på disse to.
1: Det på dagtid et gratis arrangement hvor vi har fokus på arbeidslivet, næringslivet og bosituasjonen I Grue. Da I samarbeid spesielt med Åsnes knyttet til et prosjekt som heter STAR. Og vi snakker også om et samarbeid med Klosser Innovasjon hvor de kommer inn på GRAS-prosjektet sitt. Alt dette skal være kunnskap som skal deles med private og næringslivet og eventuelt politikere som kan ha interesse av spørsmålene.
0: Det jo ja, slik som ordtaket til konferansen heter fra Gnist til Glød. Du ser for deg å utvikle noen muligheter her I Grue.
1: Ja, det kan du si. Altså, nå ønsker vi å materialisere mye av det som har vært snakket om en stund, og da har vi jo løpende prosjekter I kommunen som handler om å realisere mye av det innholdet som skal ligge I fra elva til skogen gjennom flere folkemøter og så videre. Så det et aspekt av det, men det fra gnist til glød, det jo en slags, hva skal man si, lek med ord I forhold til å vise at nå går vi videre til handling og kvelden vi står omfor består jo av mange spennende mennesker som vil fortelle åpent og levende om sine erfaringer enten innledelse eller produktutvikling.
0: Konferansieren for kvelden jo blant annet Camilla Sagen og det jo mange forskjellige pionerer I samfunnet her I Grue som skal være med på dette her.
1: Ja, det har jo, jeg må jo bare si at det har vært en fantastisk sommer for Grue. Vi har jo hatt en VM-gate med Stål og Kenta. Det har jo skapt

var Paperboys det, og Find My Way, og finne sin vei, det skal kanskje de unge også gjøre. Det har jo vært mye snakk om skoleresultater og disse PISA-testene, også diverse, I det siste. I dag, tidlig faktisk, så kom det en pressemelding, og den kom vel da fra kunnskapsdepartementet, der det står at regjeringen vil endre lærerutdanningen, og stille tydeligere krav til hva framtidens lærere skal kunne. Forslaget kommer etter

0: flere år med svake resultater I norsk skole, blant annet da I lesing og matematikk. Det skal bli mer vekt på klasseledelse, konsentrasjon, lek og på hvordan lærere kan hjelpe elever med lesing, skriving og regning. For lærere som skal undervise på de laveste trinnene, foreslås det obligatorisk spesialpedagogikk og minst 15 studiepoeng I et praksis- eller estetisk fag. Regjeringen vil også styrke praksissiden av utdanningen. Nå det slik at dette ikke noe man har vedtatt, men dette et forslag, som sagt, og dette skal da sendes nå ut på høring for å høre hva ja, lærere og andre mener om dette her da. Vi skal på vår side høre på Sam Smith og Too Good at Goodbyes.
1: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
6: Det blir animasjonsfilm først ut på Rådhusteatret I dag klokka 14.00. Vises filmen Toy Story 5, og den har norsk tale. Komedien Spa Weekend, den kan du se klokka 16.30. Og den siste filmen I dag starter allerede klokka 18.45. Det The Uprising, en drama-action-film på 2 timer og 8 minutter med 15 års aldersgrense.

Matilda fra Eidskog der, og låta Fri fikk du da. Vi skal høre litt mer om en artikkel som jeg fant i Odalsportalen på morgenskvisten i dag. Den sier at visste du at du kan foreslå noen til kongens fortjenestemedalje, eller Sankt Olavs orden? Og hvis du kjenner noen som har gjort seg en ekstraordinær innsats for lokalsamfunnet, så er det ikke bare myndigheter eller organisasjoner som kan nominere disse personene. Hvem som helst kan sende inn forslag, men det holder ikke med en god dugnadshelg. Det er først og fremst langvarig og betydningsfull innsats som teller. Det kan være ildsjeler innen idrett, kultur, frivillige eller personer som har gjort en særlig innsats gjennom arbeidslivet. Forslaget sendes til statsforvalteren som videre vurderer saken før den eventuelt går videre til slottet. Og du må smøre deg med litt tålmodighet, for behandlingen kan ta rundt et halvt år for kongens fortjenestemedalje, opp til ett år for Sankt Olavs orden da. Så kjenner du noen som har gjort seg fortjent til dette her, så er det jo bare å sette seg ned og sende inn en søknad eller et forslag da. Vi skal slippe til Huey Lewis and the News. Her er Stuck With You.

0: Ja, mandag kom nyheten om at Hallgeir Engebråten gir seg som skøyteløper. Og Hallgeir Engebråten, føles det greit å kunne få sagt ifra nå etter at du har gått og kvernet lenge på det spørsmålet?
1: Ja, absolutt. Det er jo vondt å gi beskjed. Det er liksom, du føler du mister en stor del av livet ditt, det er en viktig ting, men det, til, samtidig så er det veldig greit å ha tatt den avgjørelsen og stå i den, og så gi den beskjeden ut til verden.
0: Har du fått noen reaksjoner på dette her, for eksempel fra tidligere gangminater?
1: Ja, absolutt. Det tok ikke lange stunder før jeg, de første meldingene tikk inn i går, og siste telefon tror jeg ringte klokka 12 i natt. Det så i dag til da jeg vaknet, så det har vært mye, mye beskjed, ja.
0: Hvor stor del av livet ditt har skøytesporten vært?
1: Åh, enorm. Det har jo vært hele livet mitt fra det jeg flyttet til Hamar. Det var liksom det eneste som stod i huet fra jeg vaknet til Lama, og ble best mulig. Så det er så stor del, så det er vanskelig å beskrive, liksom.
0: Men du har jo opplevd veldig mye på skøytebanen, og på en måte bare 26 år. Er det vanskelig å se tilbake på de store prestasjonene allerede nå?
1: Ja, det er jo, selv om det fortsatt er noen år siden OL i Beijing, så er det fortsatt vanskelig å forstå at jeg har klart å prestere det jeg har gjort, og det har jo vært mange andre øyeblikk som er store, som jeg synes er nesten litt uvirkelig å tenke på, og men det er jo litt gøtt å se i medaljekapp og se det at det er jo et bevis på at den jobben du har gjort har vært frukter, og det, selv om OL-gullet henger der og mange tenker, dæven, du har et OL-gull og ditt og datt, så er jo reisen ditt minst like stor, og vite det at den jobben du har gjort og alt du offrer og alt du har gjort for å komme dit, har faktisk gitt deg det du har fått til at det har fungert da.
0: Ja, for det har ikke vært bare å sette på seg skøytene og gå, du måtte ha gjort en skikkelig jobb i forkant.
1: Det er mange, mange, mange tusen timer, og hadde det bare vært i treninga, så hadde det vært en ting, men det er alt av offring, prioriteringer og alt annet som må klaffe da, for at du skal få til det du får til.
0: Hvor lenge har du visst at du kom til å gi det?
1: Nei, jeg har jo vært veldig tankeboksen en lang periode, og har jo slet jo veldig i fjor høst etter sommerisen, der jeg trengte pause, og jeg trengte egentlig bare å få ting på avstand, og har slit i en vårpart nå, hvor jeg har trent og kjent at det var liksom, var ikke det det skulle være, og slit litt med det, og vært veldig sånn gruvalt og tatt en endelig avgjørelse, men jeg har vel vært helt sikker nå en par ukers tid, ja.
0: Det betyr at en lang innholdsrik karriere er over til tross for at du er ung. Hva skal du gjøre videre?
1: Jeg vil se hva jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så er det jo det livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på, som vi får se hvordan det er da.
0: Kan spise potetgull med god samvittighet.
1: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Og så er spørsmålet, har de ringt ifra mesternes mester enda?
1: Nei, jeg går og venter på den enda. Nei, da vi får noe å se. Jeg er absolutt åpen for å bli med der.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Tivoli kommer til helga.
2: Aksel Tivoli?
1: Det de største og beste av alle.
2: Ja!
0: Ja, helgen 18. til 20. september Aksel Tivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste, tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Tivoli ved Kongsenteret.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil, en verden.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Bella Kay og I love it, I love it, I love it der. Vi nærmer oss en nyhetsoppdatering igjen, men vi slipper til noen musikalske toner til før nyhetene får fortelle deg hva som har skjedd ut I den store verden.

0: En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har vært flere ordensforstyrrelser I Lillehammer sentrum I natt. I Storgata måtte politiet håndtere fire ulike episoder med slåssing og krangling. To menn I 20-årene barket sammen uten at noen ble skadet, mens to andre I samme aldersgruppe slåss I køen utenfor et serveringssted. Senere oppstod det også en konflikt mellom to tenåringsgutter, før to menn I 20-årene begynte å krangle om en jente. I alle tilfellene ble de involverte bortvist fra sentrum til søndag morgen. En semitrailer lastet med fisk har kjørt av veien på Riksvei 3 rundt 3 kilometer sør for Åsta mot Åmot. Vogntoget skal ha kjørt over I motgående kjørefelt før det traff et tre og havnet flere meter fra veien. Politiet opplyser at det trolig ikke alvorlige personskader. Nødetatene på stedet, men trafikk den kan passere. Politiet har hatt flere oppdrag I Hamar natt til I dag. Like før midnatt kjørte en mann I 20-årene av veien med elsparkesykkel ved Hakabakkeveien og Fredrik Monsens gate. Han fikk uavklarte skader og ble kjørt til Hamar sykehus. Politiet opplyser at han trolig ikke brukte hjelm og at det opprettes sak. Senere fikk politiet flere meldinger om høy musikk fra en bil ved Circle K Vangsveien. Bilen ble avskiltet på grunn av ulovlig senkning og manglende nakkestøtter. I sentrum ble også fire personer involvert I et slagsmål. En person I 20-årene falt og slo hodet og følges opp av helsevesenet. Det opprettes sak I det tilfellet. Vi tar også med at Elverum håndballs herrer de vant 32-24 over Kristiansand I går. Ishockeyens eliteserie vant Lillehammer 3-2 over Stjernen, mens I første divisjon så ble det tap for Kongsvinger 3-4 mot Lørenskog.

Jamie Miller der, og Baby Doll innleder denne siste timen denne søndags formiddagen her I lokalradion. Vi skal innom litt av hvert også denne timen. Vi skal blant annet gratulere en innledning med bursdagen I dag. I dag en, ja, skulle si, en person som fyller 49 år, så ikke så veldig gammel, men samtidig en anselig mengde år på baken. Vi skal uansett også snakke mer om kunnskaper om kart og kompass, for de kunnskapene vi har I dag for dårlige, sies det. Hva vi skal gjøre med det, det får vi høre mer om, og så skal vi også høre mer om kriminalomsorgen I innlandet, som skal rekruttere 10 fengselsaspiranter, som skal da studere og jobbe I Kongsvinger og Ilseng. Vi skal høre mer om det også I løpet av den timen som ligger foran oss. Men nå skal vi slippe til litt mer musikk igjen. Vi skal få Desiree og låta som heter Life.

0: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankom resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Underholdningsguiden. Det blir også I dag loppmarked til inntekt for Sandnes samfunnshus. Det da fra klokka 10 til 15 du kan besøke det I dag. NoQL Glomdalen inviterer til Café Søndag på Tittut på Slåstad. Klokka 13 så holder Tor Strømsnes foredraget «Når mennesker finner tilbake til sin natur» om naturlig bevissthet, indre balanse og veien til større helhet I livet. Klokka 15 blir det minikurs I mikrogrønt fra nyttevekster, fra ville nyttevekster med Karianne Fander Verve. Og Mari Nustad, og det blir også kafé med hjemmelagde vafler, suppe, kaffe og te. Og dette åpner klokka 12 denne selve kaféen da. I Kongsvinger foregår høstmarken for fullt, og det også maleriutstilling I Anne Valen Næss I Galleri Asbjørn fra 12 til 16 I dag. Markenskampen, eller fotballkampen, som spilles I dag, den mellom Kiel og Hødd og starter klokka 17. Og klokka 19.30 det konsert med Henning Kraggerud og Håvard Gimse. Det sesongåpningen på Piano Forte I dag.

0: Hvis du altså like gammel som meg, så husker jo du også det at når man var på biltur tidligere, så var det jo helt vanlig at det lå et litt sammenbrettet, ofte litt skrukket kart I hanskerommet. For hva annet skulle man bruke hvis man rotet seg bort på veiene? Ja, nå det ikke så mange som har det lenger, for nå har vi jo GPS. Men du skal høre at myndighetene, ja, de oppfordrer oss nå til faktisk å børste støv av gamle kunnskaper om både kart og kompass. Espen Slette, du avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og hvorfor I all verden skal vi børste støv av disse gamle kunnskapene I en tid da vi jo har GPS? Det mye enklere, og det funker jo fint det.
1: Det pleier å fungere fint, og det det som problemet. Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
0: Men hvor sårbare da egentlig disse digitale tjenestene som vi har vendt oss til?
1: GPS sånn sett ganske sårbart, og bakgrunnen for det at dette signaler som kommer fra satellitter som 20 000 kilometer over oss. Så det veldig, veldig svake signaler som vi mottar her på bakken. Så det skal ikke så veldig mye til for at de blir forstyrret. Vi har sett spesielt oppe I Nord-Norge at flytrafikken der blir forstyrret daglig. Og så har heldigvis flyene andre systemer som gjør at det helt trygt å fly fortsatt. Men vi ser jo at situasjonen I og rundt oss gjør at vi må tenke mer på disse sårbarhetene.
0: Og mens vi da forhåpentligvis gjør vårt og lærer oss å bruke kart og kompass igjen, så jo dere og myndigheter og industri og forskere samlet på Andøya. Og der dere sammen for å teste hvor robust dette GPS- og navigasjonsutstyret vårt mot forstyrrelser. Fortell litt mer om hva som skjer på Andøya nå.
1: Ja, denne uka gjør vi noe som vi kaller en jammetest. Så det vi på Bleik da, på Andøya. Det ligger helt fantastisk til ut mot sjøen, og det som så fint med det at vi har store fjell bak oss som beskytter fastlandet mot forstyrrelser. Så her det kattens lek med musen, så myndighetene forstyrrer GPS på en kontrollert måte, og så produsenter og utstyrsleverandører her for å prøve utstyret sitt. Og det vi ønsker å gjøre da at de skal få muligheten til å utvikle bedre utstyr som mer motstandsdyktig mot GPS-forstyrrelser.
0: Som andre ord ganske spennende og viktig da, det som dere driver med på Andøya akkurat nå. Men du, vi innlendinger, bør vi da nå for eksempel gå ut I butikken en av de nærmeste dagene og kjøpe både kart og kompass og ha det som en del av beredskapslagret vårt, synes du?
1: Direktoratet for sikkerhet og beredskap sier jo det, at man må ha kart og kompass som en del av løsningen. Så ikke situasjonen så kritisk at vi tror at det kommer til å være behov for det med en gang, men det noe med å trene på det som ikke nødvendigvis man tror kan skje også. Og det være seg å trene med kart og kompass, eller bare å trene på at vi ikke har tilgang til internett, som kan være ganske alvorlig for mange bedrifter og privatpersoner også.
0: Ja, for det jo et poeng, fordi at når vi tenker på GPS, de fleste av oss vanlige dødelige, så tenker vi jo ofte på det som en karttjeneste I bilen som vi bruker når vi skal komme oss fra A til Å, men jeg antar at det langt viktigere og langt mer kritiske samfunnsfunksjoner som også avhengig av GPS.
1: Ja, og det jo veldig interessant, for at GPS, du og jeg som forbrukere tenker jo på det som bare navigasjon. Men det som egentlig det store med GPS at det sender en veldig, veldig nøyaktig tid. Og det den tiden vi bruker for å finne ut av hvor vi og hvor vi på vei. Og den tidsinformasjonen den brukes I veldig mange tjenester fra kraftproduksjon, finanssektoren og til generering av mobilnettene våre. Så derfor det viktig at vi har også kontroll på dem og øver på akkurat det scenarioet.

Cecilia Vennersten, og det vakreste var det du fikk der. Over til dagens bursdagsbarn, det en tidligere fotballspiller vi snakker om I dag. Han heter Jon Inge Høyland. Regn med at jeg treffer han senere I dag også, for han nemlig styreleder I Kongsvinger IL toppfotball. Han var jo høyrebekk og står bokført med faktisk 25 landskamper også, 23 U21 landskamper. Og startet karrieren sin I Gudbrandsdalen I Fåberg. Han har også spilt for Rosenborg, Stabæk har han vært innom, og han har også vært I Göteborg, han har vært I Malmö FF, Kaiserslautern, og så videre. Så dette en, Bryne har han også vært, så det har vært en liten reise for da Jon Inge Høyland når det gjelder sin fotballkarriere. Han skårte blant annet et dramatisk mål for Malmö I 2004 I finalekampen I Allsvenskan. Malmös Niklas Skog bommet på straffe, men Høyland skårte på returen, og Malmö vant 1-0, og vant dermed også Allsvenskan det året. 49 år I dag, Jon Inge Høyland. Vi passer på å gratulere så mye med dagen. Nå skal vi til Camila Cabello, og låta som heter Havana, featuring Young Thug.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne.

Return der altså, med låta Sing Me A Song, og de vel ute med en slags trio-variant, akustisk variant av Return I disse dager, og ute på turné og skal fortelle litt om låten og virkelig få fram betydningen I tekstene. Mer fra politiet. I dag så fikk politiet da melding om en personbil ved Circle K innlandsporten, hvor føreren framstod som beruset. Bilen ble også funnet og stanset I Stange sentrum, og føreren viste seg å være beruset, eller framstod I hvert fall som beruset, hadde heller ikke gyldig førekort og ble framstilt lege for bevissikring, og det opprettet sak der mot en lokal mann I 20-årene. Så var det jo denne hendelsen da tidligere I dag, den semitraileren med fisk som kjørte av veien og inn I et tre oppe ved 3 kilometer sør for Åsta. Føreren ble sjekket ut av helse og var uskadd. Det ble opprettet sak, og førerkortet ble tatt midlertidig I beslag. Det siktede var en mann I 30-årene, ikke lokal, og semitraileren sto godt utenfor veibanen, og bergning det blir samkjørt. Gjennom bilberging og eierne av semi og veitrafikksentralen heter det. Så da har vi hvertfall fått det på plass. Nå skal vi tilbake til OL I Seoul. Det var vel 1988. En stor hit som ble skrevet til det mesterskapet, nemlig Hand in Hand, og det var Koreana som framførte den.

0: Kriminalomsorgen i Innlandet skal rekruttere 10 fengselsaspiranter for lønnet 3-årig utdannelsesforløp med kombinert arbeidspraksis og teori. Det står det i hvert fall i en e-post jeg fikk fra Robert Rønning i Kriminalomsorgens fellestjenester. Og Robert, fortell litt mer om hva dette her er for noe.
1: Det er altså en relativt sjelden og nyutviklet mulighet til å gå på et utdanningsforløp der man underveis pådrar seg 2/3 av en bachelor egentlig, og samtidig har praksis og kan jobbe lokalt.
0: Det er jo en unik mulighet til å på en måte tjene penger på utdanningen sin.
1: Det er jo en ting som er sjeldnere og sjeldnere i Norge i dag. Tidligere var det veldig mange forskjellige etatsutdannelser. Nå står det egentlig for fall, så dette er en av de få mulighetene som er. De som vil gå løpet fullt ut og ta den kommende 3-årige bacheloren i straffegjennomføring, det er jo selvfølgelig kjempebra for de lokale innlandet som vil det, men det passer jo ikke for alle. Det kan jo være at man har bundet seg opp i etablert med hus og en livssituasjon og logistikk som ikke går opp med å bo pendlet til Lillestrøm i 3 år. Uten lønn, ikke sant? Og da er dette her. Vi har en stor andel av de 55 plassene som tilbys nasjonalt fra og med januar 2027.
0: Og de er fordelt, skjønner jeg, på litt forskjellige steder?
1: Vi kommer til å gjøre en vurdering da dette skal kalles inn til en opptaksdag på Lillestrøm i november. Så blir det å finne de 10 beste. Så skal vi se litt på adressen der, og da blir det en fordeling på Ilseng og Kongsvinger. For på Ilseng så er det snart en utvidelse av fengselsplasser på egentlig 130 nye fengselsplasser som bygges. Og da trengs det stort antall personell, og på Kongsvinger har vi jo et relativt stort fengsel, og i tillegg skal vi åpne gamle fengsel igjen, som har vært stengt noen år. Så det vil hele tiden være et behov. Da skal vi fordele mellom Ilseng og Kongsvinger. Alle får nok en start på Kongsvinger i en kall det en introperiode. Det vil det nok være, rett og slett på grunn av logistikk og sørge for at alle får en på en måte en lik innføring i starten.
0: Det er kort søknadsfrist her, allerede 1. oktober. Er det noen krav dere stiller til de som søker?
1: Det er todelt. For det første så må du ha generell studiekompetanse, eller en realkompetanse som kan likestilles med det. Og da er det vel i grove trekk. Hvis du har visse videregående fag i kombinasjon med relevant erfaring, og i tillegg har du en fysisk funksjonstest som må bestås før du kan vurderes og kunne få et tilbud. Dere går på en løpeøvelse, og så er det en visse styrkeøvelser. Den er overkommelig for de som har de normal aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig er vurdering av egnethet gjennom intervju og hva man legger vekt på i sin søknad.
0: Ja, hvor finner man mer informasjon?
1: Det er jobbnorge.no har den hovedannonsen på en måte. På Jobb Norge så ligger det fyldig informasjon om søkeprosess, og den skjer i 2 kanaler, både på samordnet opptak og via Jobb Norge, som en tradisjonell jobbsøknad.

0: farmor.
1: Hej.
2: Hej hej.
0: Vi ska börja göra de matteläxorna.
2: Och så bra. Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
2: För du har väl inte bytt till TripleTex?
1: Jag tänker du ska ta så lyfte Baltoena.
2: Ja.
1: Ja.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Fra fredag til søndag er det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
5: Ida?
6: Ja?
5: Har du hørt ryktene?
6: Nei.
5: Aksel Tivoli kommer til helgen. Aksel Tivoli? Det de største og beste av alle.
6: Ja!
4: Ja, helgen 18. til 20. september er Aksels Tivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste, tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksels Tivoli ved Kongsenteret. Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både på sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

The Go-Go Dolls var det, Give a Little Bit, her I Lokalradions formiddagssending, som også var den siste låta du fikk I dagens sending. Da. Jeg som sitter her I studio og prater heter Paul-Erik Berntsen. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at du fortsetter å høre på Lokalradion og så videre fremover, så sier jeg bare som jeg pleier, takk for I dag.

En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke I Trøndelag I formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Stivoli kommer til helga. Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle!
2: Ja!
0: Ja, helgen 18. til 20. september Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi sees på Aksel Stivoli ved Kongsenteret. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæser. Blæblæs, blæs, blæs.
6: Blæs, blæs, blæs.
4: Vel blåst.
7: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Mekonomen.
9: Hei.
8: Hallo.
9: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
11: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Før på selvsevik, det den fra deg.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
3: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
5: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Leteaksjonen etter de fire som savnet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder politiet ifølge TV 2. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på havet tidlig natt til I går. Letingen pågikk I hele går. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke I Trøndelag I formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: Svar på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
4: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
5: Ida?
6: Ja?
5: Har du hørt ryktene?
6: Nei.
5: Aksels Tivoli kommer til helga. Aksels Tivoli? Det de største og beste av alle.
6: Ja!
4: Ja, helgen 18. til 20. september Aksels Tivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste, tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, gratis inngang. Så vi sees på Aksels Tivoli ved Kongsenteret.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigen I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken. Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Ida?
8: Ja?
7: Har du hørt ryktene?
8: Nei.
7: Aksel Stivoli kommer til helgen.
8: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle!
7: Ja!
9: Ja, helgen 18. til 20. september Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt, og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi sees på Aksel Stivoli ved Kongsenteret.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8.

0: En tekstil, en verden av muligheter.
1: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
2: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Stivoli kommer til helga.
2: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle!
1: Ja!
3: Ja, helgen 18. til 20. september Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi sees på Aksel Stivoli ved Kongsenteret.
4: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både på sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

Jeg ønsker hjertelig velkommen til et nytt fotballekstra her på Radio Kongsvinger. Vi åpner musikals med Alex Warren og Jelly Roll og låta Bloodline. Og blodrødt, eller blodrød farge, det skal vi kanskje sette på denne sendingen også. Når vi skal blant annet slippe til Kiel mot Hødd. Den kampen har avspark klokka 15. 17. Vi har vært innom et par lokale kamper i løpet av helgen også. Du skal få litt, høre litt hvordan det gikk både med Nord-Odal og Meierskog kvinner i løpet av denne sendingen. Så skal vi lade opp ellers også da til dagens hovedoppgjør mellom Kiel og Hødd. Kiel er jo fortsatt med og kjemper om direkte opprykk til Eliteserien. Vi skal nå slippe til Robbie Williams, She's the One.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både på sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. Oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Blonde der med Hot Air Balloon When the Summer's Over, og sommeren på langt nær over for oss, vi som følger med på fotball I hvert fall. Vi har fortsatt noen kamper igjen. Det begynner ikke nok å nærme seg slutten på sesongen for breddefotballen, og Nord-Odal for eksempel, de spilte sin nest siste seriekamp for sesongen, da de spilte jubileumskamp mot Vang på hjemmebane I går ettermiddag. Vi var til stede vi I kampen som endte 2-2, og vi skal snakke med trener Geir Mellemløkken rett etter at vi har hørt Carmen og Broken Hearted.

0: Norodal Hiel fylte 10 år og spilte en jubileumskamp mot Vang. Trener Geir Mellemløkken, det ender 2-2. Kjennes kanskje litt sånn bittert etter kampen i dag?
1: Ja, det to poeng tapt på... Ja. Ja, men vi setter jo ikke de ferde sjanser vi har da. Helt utrolig nok. Men gutta står på og jobber som faen. Og... Ja, de hadde de... Kanskje to eller tre sjanser å score på to, dødball. Og det føles jævlig bittert da vi får ned ball og spiller, så skaper vi ikke mye bra sjanser. Altså.
0: Ja, for Norodal er jo klart best i dag, og har jo et par stolpeskudd til og med.
1: Ja, vi driver jo egentlig med en annen idrett, like fotballmessig. Vi spiller jo fotball, de melder jo fotball. Men det går jo annars etter det da, ser vi. Få poeng på det også. Men nå har Vang vært god gjest da. Man har skåret 10 mål på de to kampene før oss, så vi synes vi heller bra unna. Det ikke så mye sjanser vi slipper til. Det litt kontering på slutten da vi vil avgjøre kampen, men det ikke noe farlig. Vi har jo ikke redninger omtrent, og det sier litt.
0: Ja. Og så står dere på helt til slutt da, for dere får jo målet helt på tampen her. Ja,
1: og skulle jo hatt... Kanskje to til på overtida, og at ikke blir straffet på det overfallet på en Bjørn Tore, det skjønner jeg ikke. Det der hadde skåret han var, hadde det fine løpet og ball kom, så blir han bare overfalt. Så det... Men han kan ikke skille på dommeren. Han gjorde så greit han kunne. Men nei, jeg synes de 7-8 minutter på overtid, da tisser vi trøkker dem fælt også. Og fortjener mer, men...
0: Det blir litt tumulter på etter kampen har sluttet her også. Et rødt kort til Vang, ser jeg.
1: Ja, han ærte på seg en... Litt ufin. Jeg måtte gå på benken til dem og si... Det var en som skrek og kommenterte vekta på Nala. Og det synes jeg ikke hører noen stand hjemme og kommentere vekta på folk det. På vei gå dem vil.
0: Ja.

0: Også Eidskogs fotballkvinner spilte kamp I går. Den kampen endte med en storseier til Eidskogs kvinnene, og vi var også til stede på en ellers vindfull arena på Matrand. Men selv om det blåste godt på Matrand I går ettermiddag, så var det ikke til hinder for at damene tok en skikkelig storseier, og vi har snakket med trener Carl Martin Kisen, som er enig I at det ikke var noe problem å vinne til tross for at det blåste.
1: Nei da, vi klarte å roe I land det til slutt, ja. Så ja da, og litt sånn spent førestart på grunn av at vi har så mange debutanter.
2: Men det skal komme tilbake til, men hvis vi begynner å stikke kampbildet. Første 20 så tenkte jeg at her møter dere et lag som egentlig litt likt som dere selv, og presset høyt og egentlig sånn jeg hadde forventet å se dere først. Og så snur det når dere får inn den scoring. Litt før kanskje?
1: Ja, altså... På grunn av veldig mye omplasseringer, så blir det litt sånn rotete start for oss, det det. Og så de gode, og ja, det ikke noe dårlig lag, absolutt ikke. Men vi tar det steg for steg, og så får det sette seg litt med de nye posisjoner og sånne ting. Så får det sette seg litt, og da føler jeg vi tar over, og selv om de presser høyt og sånn, så føler jeg på en måte aldri at vi true. Det kan jeg ikke si denne gangen.
2: Nei, og når det først løsner med et mål, og det står 2-0 ved pause, så gikk det jo egentlig bare en vei videre I andre omgang.
1: Ja da, da var det... Så det litt sånn... Hvis den skal se på noe som var negativt, så det litt at vi ikke litt kaldere I huet og bruker litt bedre tid I andre omgang, for da kan vi gjøre mye flere mål. Men samtidig så det veldig bra at det ikke blir sånne kjempesiffrer, for det ikke noe moro.
2: Nei, det ikke moro å dra frem kuleramme.
1: Nei, det ikke det. Så det også respekt til motstanderen som har slitt litt med folk og sånn, men... Ja, veldig morat, og de kommer og prøver.
2: Men dere har med debutanter igjen I dag. Ene fra egne rekker, jenter 17, og så har dere, kommer dere fra en til Gepkongsinger.
1: Ja.
2: Fortell litt om dem to og det de gjør I dag.
1: Vi begynner med Minda først, da. Så kom jo, hun har jo vært med og trent en måned, og hun har vært I skade, så hun... vil trene og spille på gras så mye som mulig, for hun har hatt en operasjon I ryggen. Så derfor kom hun hit for å prøve seg fram litt, da. Og det vi veldig takknemlige for, og hun som de andre ut på her, så begynner vel hun litt rotete, det tror jeg kampbildet, og at det mer tøffe og sånn med oss. Og så ser du jo etter hvert at hun spiller på et høyt nivå. Veldig offensiv, veldig bra tanker, ro I spillet, vendinger, blikk. Så det jo en ressurs for oss å få.
2: Og så det Hedda.
1: Hedda jo, hun kjenner vi jo godt, men hun har jo vært I skitoppen I Norge I 3 år, så hun har ikke spilt fotball før I sommer igjen.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser. Blæs, blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle. Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Stivoli kommer til helgen.
2: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
1: Ja!
3: Ja, helgen 18. til 20. september Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt, lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi sees på

0: Fødselstivoli ved Kongsenteret.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Sam Fender och Rain Me In var det. Seriefram på uke, eller denne fotballrunden starter da med første divisjonsoppgjøret som ble spilt I går mellom Åsane og Bryne. Den endte med 4-0 seier til Bryne. Begynner vel å spøke litt ekstra for Åsane nå da, etter dagens kamp. De ligger jo rett og slett da på en nest siste plass har jo da 4 poeng opp med 8 kamper igjen til sikker plass der Sogndal ligger for øyeblikket. Det litt kamper I dag også I Obos-ligan, Haugesund-Strømmen, Lyn-Ranheim, Odd-Egersund, Raufoss-Strømsgodse, Sandnes-Ulf-Moss og Stabæk-Sogndal, og da det også Kiel-Hødda som vi skal følge når dette her blåses I gang klokka 17. Vi skal ta et blikk noen dager tilbake I tid, for Kiel var jo og spilte en cupkamp mot Eidsvoll-turen på onsdag som var. Det gikk jo bra til slutt der, selv om Kiel måtte jobbe for avansementet til tredje runde I cupen. Ned om det får du etter Ruben og Lay By Me.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi!
6: Nei! Faen!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Savage Garden og I Knew I Loved You, og det kan kanskje mange si når man ser på sitt favoritt fotballag også. For mange i vårt distrikt er jo det da Kiel, som jo da spiller mot Hødd. Det er bare noen minutter igjen til kampstart. Lagene er på vei ut på banen. Vi skal selvfølgelig også i dag gi deg så mye som mulig av matchen, men først må vi komme i stemning. Her er Hans Løkken og gutta på Kiel anno 1991. Vi kommer fra skogene.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
3: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Hjertelig velkommen til Gjemselund stadion. Her har vi spilt I drøyt 2 minutter av denne første omgangen I kampen mellom Kiel og Hødd. Og så langt I kampen så har Kiel vært vesentlig vassere enn gjestene. Men nå kommer Hødd fremover, tar seg forbi Nordheim, inn I 16-meterfeltet, slår en tversoverpassning. Men der står Mats Sande, header den ut igjen, og da Mbow forlenger den ut til Andreas Dybevik. Og så slår han den I en Hødd-spiller, og det blir et utspill. Fra Alexei Gordoy. Vi kan jo starte, Roy, med å ta lagoppstillingen til Hødd.
2: Ja, det skal vi gjøre. Disse 11 starter. Det Oskar Bur, Charles Ondo, Sondre Hansen, Mirza Mulac, Halvar Urnes, Matteo Scanrella, Torbjørn Kallevåg, Mathias Karsbo, Cameron Strete, Manaf Rafufu, Martin Elveseter.
1: Ja, og det blitt et frispark til Hødd her. Da får vi også ta Kongsvingers lagoppstillingen også. Alexei Gordovoy, Viktor Fors, Sondre Nordheim, Mopenda Mbow, Mathias Gjerstrøm, Andreas Dybevik, Fredrik Juhl, Mats Sande, Marcus Flores, Angelos Chaminta og Ludvig Langrekken. Og vi kan, hva kan vi si om disse, den starten her, for det har vært et trøkk fra Kiel, rett og slett.
2: Ja, det har vært det, men vi ser jo Hødd hva de prøver på. Det jo ligge på overganger, da. Når det sagt, så har det kommet et par viktige skåringer også I Obos-ligaen så langt. Haugesund Strømmen står I 0-1, og så det Odd Egersund 0-1.
1: Ja, da har vi fått med oss det også. Kommer frisparket til Hødd inn I feltet, går rett I fanget til vår eminente siste skanse, Gordovoy. Ballen slås ut, Flores snur seg, men da treffer den leggen på en spiller fra Hødd, og så klarer de også å holde ballen I spillet. Litt heldig ute ved sidelinja der, at den ikke ruller over, og så bryter Kongsvinger ved Mbow ut mot Chaminta. Klarer vel langrekken å få med seg den ballen. Chaminta ut på venstre sida, får den ballen, kan avslutte, prøver en vending, skyter, og så det 1-0 til Kongsvinger! Det vel selvmål, men det Angelos Chaminta som siste killspiller på.
2: Ja, det et fint, fint angrep. Kongsvinger bryter jo da Hødd sitt forsøk på å gå fremover med langrekken. Og det protesteres voldsomt fra Hødd-spilleren også, som mener at det skal være en hens I den situasjonen. Noe som ikke vi har sett noe av I hvert fall. Men ballen ligger I mål på et eller annet vis via Chaminta og en Hødd-spiller sannsynligvis et selvmål som du annonserte.
1: Det helt korrekt, og det betyr at Kongsvinger har tatt føringen og skåringen godkjent, til tross for at det fortsatt ganske store protester fra gjestene I de blå draktene. Da det avspark igjen da. Og Hødd må gjøre det for andre gang I kampen allerede, og når vi har ikke spilt mer enn 5 minutter. Og så bryter Dybevik nå, prøver å komme seg fremover. Har jo faktisk en spiller I troppen Kiel som vært innom Hødd tidligere, nemlig Hovland. Han ga noen klemmer og sånt til bortelagets spillere da de ankom stadion her. Og så dras han over enden her, Mbow får et frispark inn I egen 16-meter. Kiel setter fart fremover på høyre sida nå med Gjerstrøm. Stikker ballen til Flores, og så løper Flores litt ifra ballen. Det kommer en da spiller imellom der, og så gjenvinner Kiel den ballen. Juhl, som har ballen nå for Kiel, slår den på tvers over til Fors. Videre fremover mot Chaminta, som jo hadde det flotte raidet da, som førte til målet I stad. Inn I feltet, ned til kortlinja, får lagt inn der via en Hødd-spiller og rett I klippa på Bur. Artig navn da, på en keeper, det står I mål og heter Bur. Det gøy.
2: Chaminta har startet veldig bra på venstre kanten til Kongsvinger, så det påminner mye om
1: mannen han erstatter, ja.
2: Ja.
1: Og det Chaminta som blir kreditert skåringa, og så blir det frispark imot Hødd igjen. Noen gang det Mbow som blir tatt, og denne gangen så lander han litt for kjært, får vondt I armen, ser det ut til. Men kommer seg opp I knestående I hvert fall.
2: Chaminta også kreditert denne skåringen da.
1: Ja, ja, det var akkurat det jeg sa I sted. Så da skårer han igjen da. Han har skårt 6 I køppen, skårte 2 mot Eidsvoll-turen I 3-2-seieren der på onsdag.
2: Han har jo vist at det mål i den spilleren, så det ingen tvil om det.
1: Men med Haugesund under og Kiel over, så vi Kiel serieleder igjen.
2: Det stemmer.
1: Nå det innlegg fra venstre nå for Hødd, og så det Klobba Bob Fors blokkerer. En spiller fra Hødd går over ene, det ropes på straffespark, men han løper jo på Fors. En plass må jo Fors stå. Shaminta dytter den ballen framover, langrekken kommer på løp der, kommer seg egentlig forbi der også, men han nøler litt, tror det kommer en spiller på høyre sida, så sender han og går den passning, og så var det ingen killspillere der.
2: Kongsvinger svært heldig at det ikke står 1-1 her, han offrer seg utrolig bra I boksen også da, så det skal Kongsvinger ha.
1: Ja da, og det jo som disse litt eldre, tidligere storspillerne I Kongsvinger sa til en lokalavis, Glåmdalen var det vel, tidligere I uka, at det gjelder å tette igjen bakover, fremover jo laget egentlig mer enn godt nok.
2: Jeg synes Kongsvinger sliter med han Manuf Raufu. I starten av denne kampen her, synes jeg han får veldig mye løperom, og han ser veldig masse ut.
1: Ja, vi får håpe at de klarer å håndskes med han etter hvert. Nå prøver I hvert fall Gjerstrøm å komme seg fremover veldig sterkt der, på levert banen til Mads Sande. Slår den fremover, Flores I løpsduell. Flores kommer seg nesten forbi, klarer I hvert fall han blir stoppet til slutt. Men han gjør en enorm jobb der for å prøve å komme seg gjennom. Mads Sande får slått ballen, prøver å finne Shaminta på bakerste. Det blir klarert ut ifra Hødd, men så kommer en Bow på. Får tak I den ballen, får dytta han fremover også. Shaminta blir dratt I trøya der, kommer seg inn I 16-meterfeltet, ned til kortlinja, og så blir det et utspill fra keeper. Men spørsmålet om ikke dommeren skulle blåst et frispark I forkant der.
2: Ja, jeg synes det soleklart gult kort da. Han burde ha fått frispark, han burde ha trekt det tilbake igjen dommeren der. Men det som vært veldig store diskusjoner rundt omkring, det at det spørs akkurat når du gjør forskjellelsen, om det da I 9. minutt som dette var, eller om det I det 70. Da får du lettere gule kort når du har spilt 70, men det samme forskjellelsen.
1: Så Marcus Flores veldig ivrig. Han løper inn I 16 meter før man har tatt 5 meter sparket, da burde må Hødd ta det på nytt. Gjerstrøm spiller ballen tilbake til keeper Gore Dovoy. Som bare dytter den ut igjen til Gjerstrøm da, kompispassning kaller man det. Og så slår spannen videre til Fredrik Juhl. Nærmer seg midtstreken. Og så slår spannen over mot venstre, og så blir det på ballen utover sidelinja. Det blir innkast for Hødd da, noen meter inn på egen banehalvdel. Og da legger vi merke til at det ble lett applaus når publikum på Hjemslund fikk vite at Haugesund lå under.
2: Ja, Strømmen har jo også vært her og tatt poeng, og de har slått Stabæk også, så Strømmen guffen å møte dem.
1: Ja da, Strømmen rykker ikke ned. Det henhold til teorien min om at lagene som tar mer enn 4 poeng mot Kiel og som I bånd, de rykker ikke ned. Fremover nå til... ut på høyre sida, det Flores som får den ballen, på høyde med straffemerket, 5-meteren, går inn I 16-meterfeltet, skal utfordre, legger den ut til Juhl, Juhl finner Fors, Fors videre til Shaminta, inne I 16-meterfeltet, tar med seg ballen ut, ned mot kortlinja, må vel bruke støttepassing på Fors der, så til Juhl, og inn igjen til Shaminta, som legger den på tvers, og så skårer 2-0, og det Ludvig Langrekken, som dobler for Kongsvinger etter 11 minutter.
2: Kongsvinger fortsetter å stå høyt og stresse opp til å gjøre store feil defensivt, og Kongsvinger svært effektive og legger på til 2-0. Kanskje litt I overkant da, men den tar vi.
1: Ja da, vi har snakket om dette så utallige ganger, Roy, når Kongsvinger har tapt kamper, de har ligget over at det målene som teller, og det jo det selvfølgelig også når Kiel skårer flere mål enn motstanderen. Og så gjelder det å holde trøkket oppe, mener jeg, for... Min salige far sa jo alltid det, angrep det beste forsvar, og det mener jeg at de skal lytte til Kiel også, fordi de har bare fortsatt å angripe skåremål, og vi husker hvordan det gikk mot Raufoss, da ble det jo 9-1.
2: Ja, det en forrykende start av Kongsvinger dette, det ikke spilt 12 minutter enda, og det står 2-0 allerede.
1: Ja, det kom altså rett før vi passerte 11 minutters merke da, den skåringen av.
2: Jeg må jo se, jeg må jo trekke fram Shaminta her da I starten, hatt en flying start på denne kampen her.
1: Langt framspill fra Hødd som går helt inn I Kongsvingers 16 meter. Den ruller han bare ut igjen der Gordovoy til Fredrik Juhl som bruker støttepassning med keeper. Da spørs det om det ikke kommer en lengre passning fra Gordovoy. Han slår den, og så det Shaminta som... Ja, han står ikke feilplassert, men passningen vel egentlig ikke helt god. Og Shaminta må prøve å møte, men da han oppfatter situasjonen for sent. Tilbake inn I 16-meterfeltet for Hødd. Ballen over på venstre sida, så slås ballen inn, og der keeper Gordovoy, plukker opp den ballen, eller han stopper den I hvert fall, går inn I egen 16-meter før han ruller den over til Mbow, videre til Fors. Fors videre til Dybevik, og så prøver Dybevik, han skjønner vel at han ikke kommer til noen, for han starter et løp der, og så skjønner han det at han ikke når ballen, og så lar han den gå over sidelinja til innkast for gjestene. 13 minutter passer vi altså, 2-0 til Kiel I denne kampen, og når Haugesund ligger under da, så altså Kiel I øyeblikket serileder I Obos-ligaen. Men hvorvidt man blir nummer 1 eller 2 spiller ikke så stor rolle, Roy, det jo, premien den samme.
2: Premien absolutt den samme, så det tenker vi ikke på. Strømsgodset fortsatt 0-0 mot Raufoss da.
1: Ja, og så har vi vel Stabæk som lusker litt bak der da, men som har en litt lengre vei opp.
2: Ja, som møter Sjongdal I dag.
1: Ja, prøver Shaminta komme seg fram. Denne gang blir han stoppet av to Hødd-spillere, men da bryter langrekken I stedet, stormer fremover på venstre sida. Prøver han å ta beina på langrekken, han hopper over elegant. Ballen ut igjen til Juhl, så til Fors, Fors videre til Dybevik. Dybevik prøver å finne Sande, og så blir den klarert ut, men Kiel gjenvinner ballen med Nordheim, Nordheim til Mbow. Jeg synes jo Kiel spiller mye mer sikkert nå der også enn det de gjorde I noen minutter I stad.
2: Ja, målet gir jo selvtillit selvfølgelig her, så.
1: Mbow har ballen ute på venstre sida, tilbake til Juhl, og så kommer han til å spille helt tilbake til keeper, og det selvfølgelig for å få løftet Hødd litt, slik at Kiel kan skape en eventuelt overgang her. Tilbake til keeper Gordovoy. Juhl, Gordovoy. Ut til Mbow. Mbow videre fremover til Shaminta, og så rives han I trøya der igjen, men han kommer seg forbi, får med seg ballen også Shaminta, og så går han over ene, blir tatt der, og det blir ikke noen frispark ut av det, og så blir det nesten et overfall der av... Massande og litt slåsskamp I ettertid der også. Og så kaster han seg bakover der når han dytter til han, denne hønnspilleren. Og så vinkes det på et eller annet her. Litt usikker på hva det snakk om. Men det var, den slåsskampen har ga seg I hvert fall av seg selv. Det ligger en hønnspiller nede I hvert fall. Jeg synes han overspiller litt, da, for han ser vel egentlig ut som Sande bare vil dytte unna, så han kommer seg på beina, og så kaster han seg bakover. Nummer 8 der, Kallevåg.
2: Kallevåg, ja. Ja, og Kongsvinger har altså vært svært effektive. Det var jo 1-0 der, og så hadde jo Hødd en megasjanse til å gjøre 1-1, og så skårer Kongsvinger 2-0. Det veldig psykologisk.
1: Gult kort til Viktor Fors.
2: Fors får det gule der, ja.
1: Og Kallevåg får også det gule.
2: Ja.
1: Usportslig opptreden antageligvis de får det for. Ballen ut til Fors. Dybevik, og så det litt... Ja, han holder den vel I spill der, Fors. Men passningen videre til Shaminta var ikke god nok, og da blir det et innkast for, Hødd. Kiel spiller jo da med ryggen mot ishallen I første omgang. Det betyr at de skal spille hemma til Are, som vi ser. Det jo egentlig den oppstillingen de helst vil ha, da. Selv om vi ofte har sett at de spiller mest effektivt den veien de spiller nå. Nå blir innkast for Kiel og Fors foran egen innbyttebenk. Runder 16,5 minutter. Kaster til Dybevik. Dybevik sender den fremover mot Shaminta. Shaminta må løpe rundt en spiller, og da ruller den ballen for langt, og ballen spilles inn til keeper Bur. Og så klarer Kiel å gjenvinne ballen, Og så finner man fremover til Flores. Flores dytter den igjennom mot langrekken. Ballen klareres ut til et innkast for Kongsvinger ut på høyre sida på høyde med 16 meteren til Hødd. Kaster Flores tilbake til Gjerstrøm. Hjul. Sande. Gjerstrøm. Da går Gjerstrøm innover I banen, finner frem til Fors. Og så det langrekken som får en fot på den ballen, spretter tilbake langrekken, gjenvinner ballen etter en heading fremover fra Sande. Sande nå til Hjul. Så kommer vel ballen tilbake til Gjerstrøm. Innover Dybevik. Flores! Flores skyter, det blir en corner ut av det.
2: Ja, de leker seg ut på her, Kongsvinger nå. Mye finesser og de... Ja, virkelig moro på Hjemselund da, ser jeg dette hjemmelaget.
1: Bare for å gi kredd til hønspilleren der da, så står han og blokkerer skuddet til Flores. Corner fra høyre, det Dybevik som tar den da, med sin venstre fot. Innlegget kommer på bakkerste, der fanger keeper den I lufta, og så har han tenkt å sette hurtig I gang. Og vi følger med. Gjerstrøm bryter den. Og da kommer Kiel fremover igjen, denne gang ved Dybevik. Dybevik til Flores. Og så blir ballen klarert ut mot innkast for Kiel.
2: Og Degersund 1-1, Haugesund Strømmen 1-1.
1: Ja, men fortsatt spennende I toppen. Og Kongsvinger vil jo uansett resultat, eller uansett så lenge de vinner I dag, være minimum nummer to på tabellen. Det de to beste som det gjelder å være, skal man rykke direkte opp til Eliteserien. Nå det Flores som kommer på høyre sida. Kommer seg ned mot kortlinja. Får du lagt inn? Det gjør du, men der står også Bur og fanger den ballen. Så bryter Embo. Hødden må spille ballen inn I egen 16 meter, helt tilbake til Bur. Og så slås ballen fremover. Prøver de seg på en overgang her, Hødden, men de kommer med bare to mann, men han kommer seg nesten forbi der også. Får avsluttet, og den ballen går til side for mål. En ny stor sjanse for gjestene.
2: Ja, da, de ikke ufallige. Kongsvinger skal ikke slippe seg så mye nedpå her, for at det blir spennende.
1: Nå fikk jeg en feilmelding her, så jeg må bare sørge for at vi ikke går av lufta.
2: Ja, det en ball med ballen tilbake igjen til Goidovoy da.
1: Ja, og Goidovoy han plukker opp den, eller han plukker den ikke opp, men han rusler ut mot 16 meter streken, blir angrepet, og da slås ballen fremover. Langrekken kommer høyest, får den ut til Sande. Hælsparker tilbake til Fors. Fors til... Hjul, ut til Shaminta på venstre sida. Shaminta som jo har en scoring I dag. Ut til Hjul, og så til Sande. Hjul, ut ned til Shaminta, ned mot kortlinja nå for Shaminta. Kommer seg inn I feltet, men der blokkeres innlegget hans. Og så blir det også frispark til Høds Korsbo.

0: Men vi ser jo det da, Roy. Det ikke mye man skal slippe seg ned før motstanderen plutselig på plass og skaper farligheter. Og det gjelder jo for så vidt alle lag I denne ligaen.
1: Ja, nei, det helt sant det altså. Det fullt kjør.
0: Og så kommer de seg forbi igjen, Hød. Slår en tvers over passning. Det kommer en på bakerste, og der reduserer Hød til 1-2.
1: Ja, det lå I lufta. Det fullt blottlegging I det at Kongsing går I angrep og tømmer seg fullstendig. Og vi har ikke sett så mye av akkurat den type scoring I år, men de tidligere år så har det vært mange av dem, og nå kom altså en sånn scoring tilbake.
0: Og det var Mana fra UFU som du advarte mot, Roy.
1: Ja, han har vært sylskarp her I starten. Han og Shaminta har vært de to store på banen her så langt.
0: Ja, da står det 1-2, og da det ny spenning I denne kampen.
1: Ja, jeg tror det kommer til å bli en sånn 5-4-kamp her. Jeg tror det kommer til å rase inn I begge veier.
0: Ja, og det gjelder jo ikke det at det slippes inn mye mål. Det gjelder jo ikke bare Kiel, det gjøres jo egentlig hele ligaen stort sett.
1: Ja.
0: Flores... Dytter ned fremover nå, men han blir litt på etterskudd der I Gjerstrøm, og ballen den ruller over kortlinja til utspill fra Bur. Halvveis I første omgang, 2-1 til Kiel altså. Fem meter spark tatt. Flores går inn for å prøve å forstyrre keeper. Nå sender den ballen inn på Kongsvingers banehalvdel. Der kommer Sande høyest. Heder den inn igjen på motstanderens halvdel. Dybevik til Fors. Stormer fremover. Der Shaminta egentlig en god posisjon. Får den ballen. Går innover, men da har Hødspillerne organisert seg. Så det blir litt vanskelig for Shaminta. Men Kiel gjenvinner. Flores nå nærmer seg 16 meter streken. Og så tas han, og det får et frispark I meget, meget gunstig posisjon for Kiel.
1: Ja, der skulle vi hatt gode gamle Patrick Holte, så hadde det vært klink scoring.
0: Ja, rett utenfor halvsirkelen scoringen. Store protester fra de blå igjen. Langrekken og dytter litt på en hødespiller der også. Dommeren tar en liten samtale med Kiel-spillerne. Det hadde vært veldig gøy hvis Kiel nå kvitterte med å gå opp til to målsledelse igjen.
1: Ja, hvem det som har lyst til å skyte her da?
0: Nei, vi har jo flere. Vi har Jul for eksempel som står der. Vi har Dybevik, og vi har selvfølgelig også Mats Sande. Flores har jo også et godt skuddbein da.
1: Sande har jo sett det, men han skårte jo nesten på målstreken tidligere I sesongen.
0: Jeg tipper at jeg hadde trodd at Jul skulle skyte, for han har jo vist at han kan plassere ballen opp I vinkeren tidligere, men det Sande som rygger, men han står der også Flores, altså han rygger, det blir en av de to.
1: Flores kan være en joker her altså.
0: Han... Løper I hvert fall mot ballen nå, skyter via muren, og det blir corner til Kongsvinger fra venstre.
1: Ja, det fin retning det der skuddet også, vet du.
0: Ja, ja da, men det I moderne fotball så det jo selvfølgelig vanskeligere å score. Prestasjonen desto større da, når man klarer det. Fordi man plasserer mur og har sjakktrekk mot den type faste situasjoner. Krangles det litt inne I feltet der. Dommeren kommer kanskje til å reagere på det. Innlegget kommer I hvert fall på bakerste. Mbow klarer ikke å få tak I det, men det jo Dybevik. Vi en hødspiller og ny corner. Skitt fra langt hold da, kaptein til Kongsvinger.
1: Ja, det jo en målform da. Det jo Kongsvingers toppskårer.
0: Ja, litt usikker. Langrekken, han har kanskje bare 9.
1: Ja, det kan hende. Han har 10 bare langrekken nå. Det litt usikker på, men det skal vi vel finne ut av.
0: Dybyk sender I hvert fall corneren inn I feltet. Den plukker keeper opp, og så skal han sette hurtig I gang. Men han sliter litt med å finne noen å spille til, og da kan Kongsvinger bryte når hødspilleren tråkker på ballen der. Ballen spilles igjennom, og så går det helt inn til keeper. Det var Strete man prøvde å få ballen frem til der da. Eller Street, jeg heter det kanskje. Ballen fremover, Mbow. Ja, nydelig. Plukker opp den ballen, setter fart fremover, får en mann I ryggen og blir hekta. och får oss ofte ett frispark selvfølgelig. Det helt korrekt dømt av dommer I dag som Abdul Hadi Al-Fahad. Han med seg Bjørnar Bjørnstad og Johannes Remøy på linjene. Gjerstrøm, Sande, over midten, sender hard passning framover mot Flore som kommer seg forbi høydspilleren, og så slår han ballen I høydspilleren og får vel en corner av det.
1: Ja, de cornera som har vært hittis, har vært keepermat for keeperen, enten for å slå det på første stolpe, tenker jeg, og ikke midt I gryta, eller stå på bakerste.
0: Ja, eller en sånn variant som de hadde I starten, hvor de slo lavt litt ut I feltet.
1: Ja, det har vært litt for enkelt for keeperen I siste to cornerene I hvert fall.
0: Prøver I hvert fall en innoverskrutt corner igjen på bakerste, og så kommer keeperen til å bokse med en hånd. Ballen ut til Hjul som skyter via det langrekken som ødelegger den, tror jeg. Han styrer den til side for mål.
1: Ja, kunne det fort ha gått inn skuddet der, det vanskelig å si.
0: Ja, det får vi aldri vite. Det vanskelig, det dumt å henge seg opp I ting som har skjedd, for det får man ikke gjort noe med, pleier trener Johan Wendberg å si, og jeg må vel kanskje si meg litt enig med han.
1: Hadde det vært en ishockey-styring det der, hvis han hadde gått I mål da?
0: Ballen ut, og der bryter Embo, header den ballen fremover igjen, så får Hødt ballen inn på Kongsvingers banehalvdel. Sande blir løpende ved siden av Hødt-spilleren. Skal vi bare skjerme den ballen ut, og blir rivig over enda, og det blir endelig et frispark ja, til Sande nede ved hjørneflagget på egen banehalvdel.
1: Stabæk-Sogndal, der står det 1-0 akkurat nå.
0: Ja, Sogndal fortsetter å slite da. Overlates det til Gordo Voigt å gå ut til sidelinja der og ta det frisparket. Dirigerer laget sitt framover. Banker den ballen inn på banaldelen til Hødd, og så rives Chaminta over ende.

0: kant da. Men igjen, det får vi aldri svar på. Ballen slås på tvers. Dybevik, han tror han skal nå, når han gjør det også, heldig. Nei, han får ikke innkastet. Han trodde han skulle ha det, men det trodde hele stadion også, men det ble Hødd som fikk innkastet da. Skal de kaste fremover eller bakover? De velger vel å kaste fremover. Der kommer Hjul og dytter den utover sidelinja igjen. Nytt innkast da for gjestene fra Sunnmøre, de er ikke det?
1: Ja.
0: Ut i havgapet, som jeg pleier å si. Og vi ferges ut til øya, der Hødd holder sin hjemmebane. Og så må du få tak I den. Ja, det klarer Flores, og så blir det frispark imot Flores.
1: Ja, jeg jo veldig uheldig der også, da, at han kommer inn på den måten, Flores. Så det jo greit med frisparket der.
0: Tar seg til ansiktet der, Hødd-spilleren, men...
1: Det nære på gult kort og det der da. Så. Men som sagt, han litt uheldig også I situasjonen da. Det var ikke noe ille ment der.
0: Nei, på ingen måte. Jeg ser så på storskjermen der en liten reprise av situasjonen. Og det så ikke så stygt ut I reprise. En offside der, ja, på nummer 11. Målskåreren til Hødd.
1: Ravufo.
0: Ja, overlates. Nei, der blir Fors som tar frisparket. Sender det fremover mot Chaminta. Upresist. Kiel kommer delvis fremover igjen. Prøver å få ballen fremover stadig til Chaminta. Tydeligvis at det skal gå mye gjennom han I dag. Så det en Ravufu som nå går over ende etter duellen med Embo. Blir blåst et frispark imot Embo der også.
1: Det tar lang tid før han blåser frispark I den situasjonen.
0: Jeg tror han får en beskjed fra assistentdommeren der. Skal vi nevne da at her på Hjemslund dag så har det vært... Det en talentspeider som har med seg noen afrikanske spillere som var og spiste i vippen her I stad. Jeg hadde navnet for så vidt også på denne agenten, men jeg husker ikke det akkurat nå. Men I hvert fall, det tyder jo på at Kiel stadig jakter forsterkninger da. Nå det Chaminta som blir holdt fast der, får levert ballen til Fors. Får igjen ballen, blir holdt igjen, kommer seg løst der Chaminta, og så blir ballen nyttet ut til Sande, videre til Gjerstrøm, Sande, Flores ut på høyre sida, dyttes ballen ned mot kortlinja, Flores får slått inn! Åh, der ruller ballen på streken du! Foran langreken!
1: Millimeter unna scoring fra Kongsvinger.
0: Og så det stygg takling her nå fra Ravufu I forhold til Fors. Han har blitt rett og slett taklet utover sidelinja. Stor pipekonsert fra hjemmepublikum. Og så blir ballen slått I Embo og til innkast. Ja, ballen går faktisk via en Hødd-spiller I keeper og ut I feltet da han ruller på streken der. Det bare flaks for Hødd at Kiel ikke gikk opp til 3-1 der. Det Hødd som inne I 16-meteren til Kongsvinger, men der får Embo den ballen ut. Bare til en Hødd-spiller da, som står oppe ved midtsirkelen inne på Kongsvingers banen. Det jo to offensive lag dette her, og så det offside på Ruvufu.
1: Ja, det samme skjedde jo også andre veien I sted, så da står det vel 1-1 I sånne situasjoner også.
0: Og så får Hjul kjeft her fra dommeren, for han drøyer spillet, men det står tross alt to Hødd-spillere en meter fra ballen og prøver å blokkere her, så han får jo ikke spilt ballen hos det heller. Flores nå inn I 16-meterfeltet på venstre sida nå, dytter han inn, og så det Dybevik, prøver en gang til, men da bommer han på ballen, og så går ballen opp I lufta og til keeper Bur, Og så slås den innover, og så det Gordo Boy som header den ballen ut til

0: til Mbow. Der hadde han og Norheim god kontroll. Ja, Kiel spiller seg flott tilbake inn på Hødds banehalvdelen og Saminta ute på venstresida. Jeg ser ikke hva Saminta gjør, men han får levert ballen til Fors, og så rulles den ballen over kortlinja, og det blir utspill fra Bur igjen.
1: Fullt spiker når Kongsvinger setter fart I angrep.
0: Da det en tilskuer som har reist seg på tribunen her og blokkerer utsikten for meg.
1: Haugesund Strømmen står nå 2-1, og Egersund 2-1.
0: Ballen tilbake, og så heddes det bakover. Da må vi få kontroll på ballen her. Norheim helt ned mot hjørneflagget, sender ballen via en hønspiller, og jeg tror dette rutine som klarer å få den kontrollert ut der.
1: Ja, det rent skjær rutine.
0: Innkast for Gjerstrøm og Kongsvinger. Kaster fremover mot Flores. Fortsatt inne på egen banehalvdel. Flores blir holdt. Slår ballen på tvers over til Fors. Går Saminta, får den ballen. Saminta kan sette fart på venstreskjær. Kommer seg forbi opppasseren sin. Skrår innover mot 16-meterfeltet. Ned til kortlinjen. Forslått på tvers. Og så var det da sverre et litt for dårlig innlegg som går ut I innkast på motsatt side.
1: Ja, det blir litt brutalt innlegg, men Saminta han viser virkelig fine ferdigheter her. Altså.
0: Han, altså, han blir litt for ivrig, rett og slett. Han skal legge inn, for han regner med at det spillere der, I stedet for å løfte blikket og se hvor spillerne
1: For der var det flere rødkledde inn I feltet.
0: Dårlig innkast fra Hødd, Kiel fremover nå, Flores nå inn I feltet, kommer seg ned til kortlinjen, får lagt inn, og der ligger Bur som en strek.
1: Ja, han stopper de innleggene til Flores så langt.
0: Ja, vi får se da når Flores får lov å finte keeperen, hvordan det går da. Nå kommer Hjul fremover, vipperen fremover til Saminta, ned til kortlinja på venstre sida av 16-meteren, inn I 16-meterfeltet, legger ballen ut til Hjul, og så videre til Sande, Hjul igjen, og så videre til, jeg ser ikke hvem som fikk den der, I hvert fall så det Fors, Saminta, og så blir Saminta ja, taklet der og får også frispark imot seg for han river over hennes hødespilleren da han prøver å gjenvinne ballen. Ja, vi har spilt 36 minutter på Hjemsrud. Det står 2-1 til Kongsvinger. Det har vært en underholdende kamp så langt. Hødd har hatt tre store sjanser. Kongsvinger har vel hatt fire. Og sånn sett så det vel rettferdig at det en ettmålsledelse til Kongsvinger, så vidt. Ballen ute, og det blir innkast for Kongsvinger. Det blir et langt framspill på høyre sida. Fors kaster kjapt til Hjul, og så tilbake til Mbow. Og Mbow han tar med seg keeper, litt sånn farlig tversoverpassning inn I eget felt der, men Gordovoy han får slått den framover, så løper han på rett og slett på en hødspiller der langrekken, men kommer seg på beina igjen og med å prøve å kjempe og vinne tilbake ballen I gunstig posisjon. Fortsatt ballen inne på Hødds banehalvdel. De kommer seg inn på Kongsvingers halvdel nå, ut på deres høyre side, og så må de ta opp igjen, begynne på nytt på egen banehalvdel, og da Kiel godt organisert. Slås ballen fremover, og da kommer den spiller inn I feltet der. Kiel kommer seg forbi der, han kaster seg ned inn I feltet der, Strite. Men får ikke noe på den. Kommer fremover nå, Sande ut til Flores på høyre sida. Flores går på tvers, skyter Flores, og keeper må ligge der og dytte den ballen til corner.
1: Ja, det har vært mange cornere til Kongsvinger så langt.
0: Ja, det vitner om at Kiel presser på.
1: Jeg liksom sitter og tenker litt på andre omgangen her også. Dette må jo være en kamp for Kristiansen med den farten på høyre. Da får du både Saminta på venstre og Kristiansen på høyre å håndtere.
0: Ja, spørs bare hvordan ankeren til Rasmus da. Ballen ut nå til Gjerstrøm, videre inn til Saminta. Saminta prøver å få den inn fra høyre siden nå. Dytter får ballen tilbake nå fra Gjerstrøm. Prøver å finta en mann, ballen ut til Gjerstrøm. Og så drar man en trekantpassning der, og så det innlegget fra Gjerstrøm alt for dårlig vinkel på, og bare sender han egentlig over mål og utover til en fem meter fra Bur. 6,5 minutt igjen av denne første omgangen. Det ikke så mye å legge til. Kanskje et minutt. Nok en gang Kiel-spillerne ivrig. Denne gangen det Saminta som for tidlig ute. Det
1: vittner også om at Kongsvinger-spillerne svært ivrig på å sette seg det høye presset.
0: Da vi I gang, og så kommer et langt utspill opp mot midtsirkelen langs bakken, men Kiel-spillerne henger på som klegger. Høyt må spille banen tilbake mot egen 16 meter. Kiel-spillerne presser etter, og så skal Høyt prøve seg da på venstre side her nå. Sande snur seg, står rett I vei, det kommer Flores også, Flores jakter som en indianer inne der. Så kommer gjennomspillet, men der løper Hjul. Og så blir han litt for selvsikker på den, men det ender I hvert fall med en fem meter. For han slipper rett og slett den forbi seg.
1: Det så ut som han stod og ventet litt på at keeperen skulle komme der også, men så kom ikke han ut, og da ble det litt panikk.
0: Ballen ut nå, ut på høyre side. Gjerstrøm dras I armen, får med seg ballen. Legger ballen videre til Sande, tilbake til Norheim, og så tilbake til Gordovoy. Han spiller ballen til Mbow. Mbow sender en lang passning framover mot Saminta, og så skal han snu seg og ta med seg den ballen, men da kommer en Høyd-spiller imellom og header den ballen unna, og så blir neste Høyd-spiller jagd omtrent tvers over banen av Dybevik. Og de må spille ballen tilbake til egen 16 meter høyd, og så kommer ballen fremover på venstre siden til strete. Og Kiel jager de tilbake på egen halvdel. Og ballen spilles langt bakover nå fra høyd, og trodde jeg ballen spratt mer av brystkassa til forsvarsspilleren enn det han gjorde, for det, plutselig så ser Saminta står der og tror ballen skal dette ned og sånn, men det, så enkelt var det ikke. Og så det... Langrekken som drar I trøya der og får kjeft av dommeren. Det helt korrekt. Det slik du skal dømme dommer når noen drar I trøya. Det har du ikke vært veldig konsekvent på så langt, men det fint hvis du fortsetter med det, så får vi bukt med det problemet.
1: Sandnes-Ulf 1-0 imot Moss.
0: Ja, der hørte ikke jeg hva du sa, men det så ut som det så I hvert fall ut som du var på lufta.
1: Sandnes-Ulf Moss, ja, 1-0. Så har vi vel ikke nevnt at Odd leder 2-1 mot Egersund.
0: Da har vi fått med oss det også. Vi under 4 minutter igjen av ordinær spiltid denne første omgangen. Det står altså 2-1 til Kiel. Leder til 2-0, og så har Hødd da kommet tilbake og slått tilbake med den 1-2-skåringa. Men det har ikke vært veldig store sjanser etter det, bortsett fra denne ene sjansen til Kiel som rullet på streken. Litt mer stillingskrig, tror jeg, på midten, egentlig. Kommer Hødd på høyre side her nå, da. Skal ikke si det, for da skjer det vel noe. Målskåreren ute på høyre side her. Må spille ballen bakover. Og så... kommer, blir en tversoverpassning og helt opp på venstre siden for Hødd. De får ballen inn I 16 meter feltet, men der står Hjul. Slår den ballen ut mot sidelinja, så skal Sande prøve å få tak I den ballen, men han header den rett og slett bare videre ut over sidelinja. Og så en passning inn I feltet her. Det ropes på offside fra Kiel-spillerne. Det får de ikke noe gehør for hos dommerteamet. Og målskåreren, han prøver å legge han et skudd der, men han treffer ikke ballen. Og så det litt krangling om ballen der, og så blir den ballen slått I fors og utover kortlinja. Det blir corner for gjestene fra høyre.
1: Jeg var sikker på at Dybevik skulle avklare der, men han kom ikke ordentlig til ballen. Hødd et guffent lag å møte, og nå har de dødball I tillegg.
0: Ja, de har nok en plan på dødball Hødd. Vi vet at Kongsvinger ikke veldig gode på den type forsvar. Skrur inn, og så header Mbow den ut. Faren over I første omgang, og så det også blåst frispark til Kiel inne I feltet der, og hvem det som ligger nede da? Det Gjerstrøm? Det det ikke. Det ikke Norheim, ikke Mbow. Langrekken da? Nei, han der.
1: Det Fors da?
0: Fors det. Selvfølgelig. Når han kom seg på knestående, så jeg så håret på han, da skjønte jeg hvem det var. Han har jo en veldig karakteristisk årsveis, Victor Fors. Ja, kommer seg på beina igjen og får applaus fra hjemmepublikum. Vi kommer nok til å få minst et minutt tillegg her i denne første gangen også. Nå går vi inn i den siste ordinære spilleminuttet da. Tar fart bakfra nå, Gordovoy. Sender han ut til Embo. Fremover må mot Fors. Og så får Saminta litt heldig den, og så vinner Kiel et innkast.
1: Haugesund Strømmen har blitt 2-2.
0: Ja, det bra. Tilbake helt til Gordovoy. Fremover til Nordheim. Og inn i de siste sekundene da, av det ordinære tida her. Langrekken prøver å stusse den inn i feltet. Det var ingen killspillere der, så jeg tror ikke det var blitt noe av det. Men forsøket jo der i hvert fall. Og så nære på at Dybevik bryter. Men der Hødd heldig å få sendt ballen utover sidelinja til innkast. Innkast for Victor Fors, som kaster den videre fremover til Dybevik, og så kommer han inn i feltet der, Flores, og Hødd må lage en corner. Og vi i gang med overtidsspillet om et sekund, og det lagt i to minutter, faktisk.
1: Ja, for vi ser om det kan begynne farlig på den der corneren. Jeg har hatt mange corner, opp imot 10 stykker denne omgangen, tror jeg, Kongsvinger.
0: Og blir det, ser ut som det blir en kort variant. Det flott hvis du kan enten sette deg ned eller gå. Du som står oppreist her nå. Han trekker seg i hvert fall litt til side, sånn at det litt lettere å se kampen. Det Nordheim som har den ballen for Kongsvinger nå. Vi har halvannet minutt igjen av den minimum tillagte tida da. Ballen slås ut mot høyre der, og så heddes den utover sidelinja. Det får Hødd gjør det da, så det blir innkast for Kongsvinger og Gjerstrøm. Det kaster med Sande der. Sande prøver å slå ballen inn i feltet. Gjerstrøm vinner ballen på 16-meterstreken, men mister den tilbake med en gang. Nordheim gjenvinner ballen når den kommer til midtstreken. Hjul nå. Hjul over til Fors. Fors legger ut på venstre sida, der Saminta. Saminta drar ei finte, kommer seg fri der på venstre sida, men blir blokkert igjen. Må ta med seg ballen ut av 6-meterfeltet, spiller han ut til Hjul. Og så kommer Hjul til å bruke en defensiv passning tilbake til Nordheim. Vi har gjort unna snart halvannet av de to tillagte minuttene. Embo spiller ballen til Hjul. Stå på til siste sekund, tenker jeg da. Ballen fremover nå. Er det Gjerstrøm som får den på brystkassa, og så mister Kiel den ballen. Gjerstrøm kjemper i hvert fall, prøver å få den vinne ballen tilbake, prøver å komme seg fremover her nå, Hødd, og så blir innkastet Kongsvinger, og da det vel 10 sekunder igjen, og da spiller ballen tilbake til keeper Gordovoy, ut på venstre sida til Fors. Hard passning fremover, Saminta løper fra oppasseren sin igjen. Prøver å komme seg innover i feltet. Ballen klareres, og da blåser også dommeren for pause her på Gjemselund. Det står 2-1 til Kiel etter de første 45 minuttene. Et helt greit resultat, men ikke mer enn det heller. Vi et slag bakom cirka 15 minutter med andre omgang.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
8: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
9: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Nå butikken stappfullt av nyheter.
11: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
10: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
11: Vi ses!
12: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
13: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Ja, to minutter har gått av den andre omgangen her på Gjemselund. Det har ikke blitt noen flere skåringer, men Kiel leder altså 2-1 etter pause. Så vidt jeg kan se har det ikke heller vært noen endringer på noen av lagene. Du kan kanskje gå gjennom pauseresultatene i Obos-ligaen, Roy, mens vi venter på at denne kampen her skal få satt seg. Ja, vi tar med oss, nå kommer han fremover her, Embo, og levert ballen til Sande Gjerstrøm. Fremover mot Flores. Flores hersparker den til Sande. Det litt for dårlig krutt I det hersparket, og tilbake til keeper Bur. Så skal vi han slå den ut, og da kan du ta pauseresultatene.
2: Ja, Haugesund Strømmen 2-2. Lyn Ranheim har akkurat blitt 0-2 nå. Odd Egersund 2-1. Raufoss Strømsgodset 0-1. Sandnes Ulf Moss 1-0. Og Stabæk akkurat nå 1-1. Ja,
1: prøver Hødd å slå den ballen inn mot Kongsvinger 16 meter. Det var ingen Hødd-spillere der, og da får Kiel rydda opp, men de treffer bare blåkledde på veien fremover, men så får Sande tak I ballen, leverer til Fors. Fors får den videre fremover mot Shaminta. En Hødd-spiller kommer imellom, får spilt ballen tilbake til keeper, og så det en dårlig passning fra han, som alle misforstår, både Kiel og Hødd-spillere, og så går han utover sidelinja. Embo, tilbake til keeper Gordovoy. Han står og ser etter alternativer, velger Embo igjen på sin venstre side. Så tilbake til Gordovoy, som blir forsøkt presset. Ballen slås fremover, og så skal langreken stusse den bakover, men kommer ikke høyt nok opp I duellen. Og da kan de komme fremover her på venstre side av Hødd, men stoppes I første omgang av Sande og får frispark også. Frisparket, ja, det drøyer her litt med å ta det for gjestene. De skal nok slå ballen inn I feltet da, ettersom de bytter mannen til å ta frisparket. Det midt på halvdelen til Kiel, ganske langt ute til venstre. Det ble ikke noe innlegg heller. Men de stilte opp som om det skulle være det, så kommer det et langt innspill inn I feltet. Må få rydde opp, der Hjul, og ballen inn på Hødds banehalvdel. Ingen Kiel-spillere der, men Shaminta løper. Og hva gjør du? Han velger Kalvåg og spiller ballen ut på venstre sida der. Inn igjen på Kongsvingers banehalvdel for gjestene fra Sunnmøre. Og så bryter Kiel med Gjerstrøm, men gjenvinner ballen der Hødd. Og tilbake på egen halvdel. Og på høyre sida nå, mye rom, men så kommer Fors til. Og da velger, ja, de spiller ballen fremover, så ut som man hadde tenkt å spille den tilbake til midtstreken, inn til Nordheim, som bare banker den over på Hødds banehalvdel. Ballen spretter et par ganger, og da presses de av Shaminta, da velger de spille ballen tilbake til Bur, I Buret. Kommer Hødd over på venstre sida. Det var... I stad veldig glissent på bortesupportertribunen, men nå har det faktisk kommet en 10-12-15 stykker som sitter på bortesupportertribunen også. Så det relativt glissent på hjemmetribunen, men blant supporterne ser det ut til at det har dukket opp noen flere etter hvert. Innkast til Kongsvinger foran egen innbyttebenk, 6 minutter spilt av andre omgang. Det Sande, kaster den ned til Flores ute på høyre sida, skal han utfordre Flores, han slår ballen innover mot Dybevik, som klarer å rive til seg ballen der, men river samtidig over ende nummer 16 der, Korsbo.
2: Det blir litt forslurvete avleveringer ta Flores på høyre kanten, jeg tror vi kommer til å få et bytte her om noen minutter.
1: Ja, Kiel har I hvert fall samtlige innbyttere I oppvarming, bortsett fra keeper Darocha. Utspill fra Bur, og så kommer han seg rundt der på høyre sida Hødd-spilleren, men får ikke til noen ting. Han klarer faktisk å spille ballen, holde ballen I spill, han ruller på linja der, men da kan Kiel komme. Flores stikker, Flores får ballen, men da har Hødd-spilleren, han kommer seg kanskje forbi der, får slått inn, og så det Fors, og så treffer ikke Fors rent på den ballen, og ballen feies ut til innkast faktisk. Ja, via en høydspiller da. Kastes inn til Fors. Skal du prøve igjen? Ja, legger ballen ut til Dybevik nå. Dybevik, som ikke lenger toppskårer, langrekken, og setter ballen I mål! Og den godkjent? Det ser sånn ut. Og Kongsvinger opp I 3-1. Langrekken opp igjen til toppskårer med sin 11. scoring for sesongen.
2: Ja, jeg drev å titte etter linjemann. Jeg så den ikke. Jeg tenkte, har den blitt borte? Men kom det hvertfall ikke noen flagg, og den stod 3-1. Jeg synes han ble stående helt utrolig alene den langrekken, og fikk all verdens tid til å pirke inn 3-1 nå.
1: Ja, helt alene med keeper. Men vi får se. Det kommer på skjermen her nå. Neida, han onside I det passningen går. Og dermed så langrekken kampens store spiller så langt. Ja, har gjort en god kamp toppskåreren til Kiel.
2: Absolutt. To skåringer som spiss, det jo alltid godkjent det.
1: Og en liten kaldusj selvfølgelig, og en tidlig skåring akkurat som I første omgang.
2: Ja, det på ingen måte avgjort her enda.
1: Neida, det fortsatt 37 minutter igjen av denne omgangen, så det kan fortsatt skje mye her på Gjemselund. Det Hødd som kommer fremover på høyre sida? Ofte det de kaller mål på mål, at det kan komme mål rett etter skåring. Blokkerer han innlegget der Nordheim og sender banen til et hjørnespark, og Hødd har jo da fått hjørnespark nå fra høyre.
2: Det guffent innlegg det der, og bra jobb av Nordheim som får den ut til corner.
1: Ja, men tenk for en statistikk han og Fredrik Juhl har I Kiel. Det ikke mange kampene, de har tapt 3-4 kamper siden de kom til klubben.
2: Ja, det ganske utrolig.
1: Og det mer enn av køppen. Kommer innlegget. Og den stusser så ut over sidelinja fra langrekken det vel. Man of the match, det blir innkast for Hødd, men det var en corner som egentlig var høy og lang, kunne blitt guffen.
2: Det rødder opp I begge boksen I dag I langrekken. Som også har prøvd seg som midtstopper I en hjemmekamp mot Moss.
1: Ja da, kan bekle flere roller. Det nok angrepsrollen han liker best selv. Det har han vel også gitt uttrykk for. Ballen kastes ut nå fra Gordovoy. Dybevik, Shaminta kommer fram på venstre sida, 2-2. Må komme seg forbi, en mann. Har Hødd kommet inn med flere. Langrekken var der igjen, men denne gangen nådde ikke ballen helt fram til den. Og Hødd kan prøve å spille seg ut. Har også en mann foran der, men der kommer vel Nordheim på og dytter den ut mot sidelinja. Klarer du å holde den I spill? Det gjør du. Og så vender du av Hødd-spilleren. Veldig, veldig god der Nordheim.
2: Årets touch på Gjemselund.
1: Det videre fremover til... fremover til Gjerstrøm. Gjerstrøm til Juhl. Til Gjerstrøm igjen. Ute på høyre siden, inne på banehalvdelen til Hødd nå. Stikker den fremover mot Flores. Når du den? Ja, det gjør du. Holder den på linja. Utfordrer. Ja, kommer seg forbi en mann helt ned til linja. Får slått inn, og helt litt upresist, men Juhl, sier han. Dybevik skjermer rett og slett banen til corneren, fordi han skjønner at han kommer ikke til å få til noe likevel.
2: Etter at jeg sa til Flores og det dårlige avleveringer, så har han jo vært helt strålende etterpå.
1: Innoverskudd corner da fra Kongsvingers Dybevik, hvis ikke han spiller ballen kort til Gjerstrøm. Ja, han velger den siste varianten, så får han igjen ballen der Dybevik, og så det Juhl som får slått inn, og så var det ingen killspillere der innlegget havna. Og så river han over ende en spiller der Flores, og det blir, nei, Shaminta. Og da blir det et frispark til Hødd.
2: Nye skåringer, også Lyn Ranheim 0-2.
1: Ja,
2: Lyn. Og Odd Egersund 3-1.
1: Ja, Odd som jo kan levere helt strålende kamper, men samtidig være helt andre enden også I enkelte oppgjør. Litt for ustabile til å henge helt med I toppen da. Ja, Hødd prøver å spille seg ut fra egen halvdela. Presses av Sande der, kommer også Fredrik Juhl til. Jager Hødd-spilleren nedover på egen banehalvdel, ned mot kortlinja. Og han har ikke noe valg der, og Juel får den ballen. Sande hersparker inn til langrekken. Inn I feltet kan du avslutte. Og det fullfører han hattrykket sitt med sin 12. scoring denne sesongen. Oi, oi, oi, Ludvig Langrekken sender Kiel opp I 4-1 og med venstre fotlaget.
2: Ja, og så var det klikkerlagsspill. Det fineste var det vi har sett på Jemselund I år. Det jo så utrolig fint. Han spiller han jo rett igjennom med herren der. Vel danske Juel som har rasis på den.
1: Ja, fantastisk.
2: Og, ja, det jeg får gåsehud. Dette var den fineste målet jeg har sett på Jemselund I år. Det var det.
1: Og Kiel styrer mot det vi håper skal bli. Ja, vi skal ikke si det for et fra Jinksevide.
2: Kanskje ikke liksom, jeg sier at det det fineste, men da tenker jeg på liksom forspill og passningene som gikk I forkant. Ja, jeg har jo sittet I noen skudd oppe I vinkeren her også, som kanskje penere å se på, men det forspillet til dette her.
1: Og det har jo vært noen enkeltprestasjoner som har vært gode, så...
2: men det der var jo vakkert, altså.
1: Kiel ivrig på mer, så de for tidlig ute over streken når Hødd skal ta avspark også. Men nå leder man jo også 4-1, så nå det jo ikke noen grunn til å prøve å forsvare seg til seier heller, for nå kan man jo bare fortsette spillet sitt. Hødd må jo fram, og da vil det åpne seg muligheter for Kiel til å pynte ytterligere på dette resultatet.
2: Ja, tenk på det når Hødd kaster seg I angrep nå, så vi får på inn på Kristiansen med den rakkefarten på høyrekanten.
1: Får slått ballen fremover nå, Saminta får tak I den ballen. Han litt for mye alene der, men han ser at det kommer folk til. Spiller ballen over til langrekken denne gangen, så ble det ikke helt perfekt. Og da får Hødd spilt seg ut, og så blir det et gult kort til Mats Sande.
2: Ja, det var flere sånne situasjoner I første, men som jeg sa, når det skjer I rundt 60 minutter, så får du det gule kortet. Det gjør du. Men etter et kvarte, så har du lov til å gjøre de tingene der.
1: Ser vi noen antydninger til at noen skal inn her da? Foreløpig ikke.
2: Ikke foreløpig, han vel fornøyd med tingenes tilstand. La det vel kanskje gå noen 5 minutter til da, kanskje?
1: Ja, men så pleier han å bytte rundt 60 da, og vi der hvert øyeblikk. Men så kan det jo være at det en spiller som sitter på denne benken som ikke glast, og da det ikke så lett å se vedkommende. Det jo relativt lange innbyttebenker på Kongsvinger. Nå skal Hødd prøve å komme seg fremover igjen da, og klarer ikke helt å slå passningene sine. Dybevik bare strekker ut en fot, det blir et innkast av det, men det virker som de kanskje ikke helt har trua på det de holder på med Hødd nå. Men igjen, vi skal være litt forsiktige med å være bestandig I våre konklusjoner, utifra et par enkel situasjoner, men der bryter Gjerstrøm, spiller fram Flores. Flores slår den innover til Sande, og så går den via en Hødd-spiller over mål. Ja, en bra blokkering der av Hansen.
2: Og fin passning fra Flores da, som virkelig har begynt å levere etter at jeg kritiserte den litt.
1: Etter at vi begynte å kritisere, så nå ser det ut som kanskje at Vetle Lys selv begynner å bli litt vel intensiv I sin oppvarming. Ja, og har det virkelig tatt på tribunen her også, fra hjemmepublikum. Sande skal ta corneren da, fra venstre for Kongsvinger. Innlegget kommer på bakerste, der henger Embo, men han blir liksom hengende litt bakover, og da det vanskelig å få den headinga på mål. En spiller fra Hødd går også ned på kne der, ser som han kanskje har fått en albu eller et eller annet I ansiktet, men... reiser seg opp igjen.
2: Jeg tror med ganske stor sikkerhet at dette det første hat-tricket I hvert fall I nest øverste divisjon fra langrekken sin side. Han har skårt 2 tidligere, men 3 det kan ikke minnes at han har gjort.
1: Nei, vi skal høre med han om det. Det kan jo være en cupkamp, tidlig cupkamp eller et eller annet da.
2: Ja, vi har tenkt det på selve Obos-ligaen.
1: Ja. Vi skal snakke med Ludvig Langrekken selvfølgelig etterpå. Det innslaget får du høre på I endelig morgen på Radio Kongsvinger I morgen, så kan du sikkert lese mer om Ludvig Langrekken også på Mitt Kongsvinger senere I kveld. Gjerstrøm. Dybevik. Sande. Dybevik ut til Shaminta, som jo også har en scoring I dag. Kongsvinger har skårt fire, altså langrekken tre av de. Shaminta nå tilbake til Fors, og så roter han litt bort den ballen, men Kiel gjenvinner ballen ved Fors og Dybevik. Fors nå dytter ballen tilbake til Sande, Dybevik, og så vippes den fremover til Fors igjen. Og så fyller vi ballen helt tilbake til Embo.
2: Ja, nå leker de seg ut på her, rett og slett. Strømskodset har økt til 2-0 mot Raufoss.
1: Ja, særdeles viktig derfor at Kongsvinger vinner dagens oppgjør. Jeg har vel ganske stor sikkerhet på at den vinner I dag. Nå det Dybevik. Prøver å vippe den fremover til langrekken som var på vei gjennom igjen. Man havner hos Flores etter å ha vært innom en spiller fra Hødd, og så legger han en skudd fra 35-40 meter, og som går langt og høyt, og det blir utspill fra Bur.
2: Det står fortsatt 2-2 I Haugesund og Strømmen, for å ta med det også.
1: Ballen fremover, det Dybevik som får tak I den ballen. Ballen fremover til Flores. Shaminta, inn I feltet. Fors! Oi, oi, oi, oi! Opp I vinkeren! Og det står 5-1 til Kongsvinger. Og det Viktor Fors som bare limer den helt opp I hjørnet. Helt uttak bort for Oskar Bur.
2: Å, herre min hatt. Vi skrek I full styrke her når han sette 5-1. Det var så vakkert. Et kjempeskudd helt opp I krysset fra Fors. Ja, dette var vakkert. Vi får se så mye fin fotball på Hjemselund nå, altså 5-1 til Kongsvinger.
1: Ja.
2: Oi, oi, oi.
1: Bare minner om det ble 9-1 mot Raufoss I forrige hjemmekamp, og nå det altså 5-1 I denne kampen.
2: Ja, jeg synes de spiller helt fantastisk fotball nå. Det så moro å se på, og det en halvtime igjen her.
1: Kiel-spilleren ute og tar seg litt å drikke, og da får de kjeft av assistentdommeren, som vil ha det på egen halvdel, sånn at de kan få... Sånn at de kan få satt I gang spillet igjen. 5-1, da tror jeg til med Hødd-spillerne kommer til å ha vanskelig for å tro at de kan snu dette her. Ja, nå begynner man å slå tunneller og nå. Det jo fantastisk. Shaminta videre til langrekken. Stikker den ballen. Åh, det var synd for Flores var på vei gjennom der, men det en lang tå som får strukket seg ut der og stoppet den ballen fra Hødd. Og så prøver det å komme seg fram på venstre sida, men Gjerstrøm bare banker den opp på tribunen. Minutter har vi passert av snaks av denne andre omgangen. Hødd prøver å komme seg inn I feltet nå. Kiel bryter. Flores snur seg, blir dyttet. Får dyttet ballen videre til Sande, som vipper den opp og slår den forbi forsvaret mot Shaminta, som river seg løs fra en mann som holder den fast. Kommer, snur seg den rette veien. Hødd har kommet på rett side med folka sine, men ballen spilles inn til Shaminta, og så kommer da Urnes mellom der og får den ballen unna for Hødd, og så prøver Hødds målskår å komme seg fram der, blir revet over enda av Embo, og det blir frispark til gjestene.
2: Lyn Ranheim står 0-3 akkurat nå.
1: Se nå, Roy. Hvem det som kommer?
2: Det Kristiansen vel, som på G.
1: Ja, og Hovland kommer også. Og så ser jeg også at Emil Nilsen kommer ruslende.
2: Ja, nå skal det jo være opphold I to uker da, så om det noen spillere som får noen ekstra spilleminutter her I dag, så har ikke det så veldig mye å si.
1: Hei da. Skal det slås langt da fra Hødd? Ballen kommer til å gå ut til utspill, og fra femmeteren til Alexei Gordovoy.
2: Oddegersund 4-1.
1: Men legg merke til det her, Roy. Gordovoy, han skal spille ballen ut, og så har han det travelt på stillingen 5-1.
2: Ja, det tydelig på at her skal vi ikke slippe ned noe som helst.
1: 11-24 hos Hødd.
2: Ja, da skal vi sette på brillene her. Skal vi se. Nummer 11, det Rav Ufu, som skårte målet til Hødd. Og 24, det Jesper Robertsen.
1: Ja, og 9 og 21.
2: 9:21. Da går Street ut, og Åsmund Roppen kommer inn.
1: Ja, da de byttene gjort, og så det snart Sjokil skal bytte også. Det ser ut som kanskje de skal gjøre et massivt bytte, egentlig, for det kommer veldig mange mann bort til benken nå.
2: Ja, viktig å kanskje la alle spillerne få være med på moro her, da.
1: Ut nå fra Nordheim, finner Dybevik, og så slår han den nylig fremover til Shamin til offside, dessverre.
2: Han nok litt for ivrig da, hadde nesten vært for genialt, altså.
1: Ja, det var akkurat I det vi passerer halvveis I andre omgang, så må jeg jo si at det var veldig mye luft mellom han og hødspillerne der, så at det var korrekt, det var det nok.
2: Ja, vi har vel aldri sittet på bedre linje enn akkurat I den situasjonen, for det var på linja vår.
1: Ja. Og vi sitter ikke midt på banen lenger, sånn som vi gjorde før. Vi har fått plasser hvor vi ser mye bedre av banen, mer av banen nå. Ja, ballen spilles inn på hødspanalet, blir et innkast for hjemmelaget, det bortelaget da, på høyde med deres egen 16 meter, på venstre sida. Det kastes innover, og så klareres ballen utover sidelinja. Vi spiller jo Radio Bingo på Radio Kongsvinger på tirsdager, tirsdagsbingoen. Minner om at det muligheter til å gå inn på vår Facebook-side og vinne blokker til tirsdagsbingoen. Og ellers så finner du også på tirsdagsbingoen.no muligheter til å hvor du kan kjøpe blokker. Tråkker han på ballen her, Flores, så ser det nesten ut som han får seg en smell. Det var ikke noe ulovlig egentlig, men han får, ser det som han får frispark der. Det blir dropp, ja. Nei, blir det frispark?
2: Ja, det blåsfri. Ja. Linje, man vinket for fullt med flagget.
1: Ja, men han faller for eget grep der, altså. Han faller litt sånn for kjært, så jeg trodde kanskje han skadet seg, men det ser kanskje ut som han holder likevel. Holder igjen litt på byttene, ser ut til. 24 minutter passert da. Ballen spilles ut til Gjerstrøm, så til Sande. Til Flores. Flores dytter den inn til Sande. Sande hardt inn I feltet. Der var det muligheter, men det var ingen Kiel-spiller som fikk tak I ballen da. Embo framover til Fors. Hjul, Embo, Fors, Hjul. Det vises initiativ foran der, men Shaminta og Langrekken, de får ikke ballen. Gjerstrøm. Sande, Gjerstrøm. Sande ut på sidelinja nå, tilbake til Nordheim. Ja, nå det bra trøkk I hjempublikum her også, ut til Dybevik nå. Dybevik går innover I banen. Alle spillerne til Kiel inne på banenhalvdelen til Hød. Dytter ballen fremover, retning Shaminta. Innlegget blir blokkert, men Kiel gjenvinner ballen ved Fors. Ballen over til Gjerstrøm, så fremover til Sande, som blir holdt fast og får også frispark. Ja, helt korrekt gjort til dommer. Passerer 25 minutter, 5-1 altså til Kongsvinger, 70 minutter da, hvis vi skal sette full tid. Ballen nedover mot kortlinja nå, Sande blir for hard, og det passning fra Flores da, som blir for hard.
2: Her Kongsvinger fortsetter å bare dominere voldsomt ut på Gjemselund, og jeg blir ikke overrasket om det blir I hvert fall en scoring til her til Kongsvinger.
1: Ja, nå diskuteres det et eller annet på sidelinje her, og det snart så vi får disse byttene da. Jeg tror Kiel kommer til å bytte 4 mann, ja. Det Embo som tar ned den på kassa. Fors, og så spilles ballen fra Embo tilbake til etter litt trengt situasjon der til Gordovoy, så til Gjerstrøm. Gjerstrøm spiller den fremover, og så løper han ifra situasjonen Flores, og da kan Hødd komme fremover, spiller ballen forbi Gjerstrøm, og så kommer

0: fumler han egentlig bort den, fordi han rett og slett ikke hadde trua på at han skulle få med seg.
1: Han har løpt utrolig mye, og da så begynner det å bli tung I beina der, Shaminta.
0: Ser som Elmi skal inn. Emil Nilsen også. Nei, Gabriel Jonsson det den som skal inn selvfølgelig. Emil Nilsen. Så da det et defensivt og et offensivt bytte I hvert fall. Gjerstrøm nå, fremover til Flores på høyre sida. Flores skal utfordre. Går innover I banen. Vender av en mann. Og så prøver han å komme seg forbi neste. Det blir for vanskelig. Men han kriger godt der og vinner vel ballen tilbake der, Flores. Veldig sterkt gjort av Kongsvingers nummer 18.
1: Det så vilje I Kongsvinger-laget.
0: Da kommer bytte. Og da det nummer 2 som går ut. Det Fors, og da kommer Emil Nilsen inn for han, og så skal langrekken ut, og Gabriel Jonsson inn. Langrekken fortjent applaus når han går av banen her, med 3 skåringer I dagens kamp mot Hødd.
1: Ja, veldig, veldig bra av langrekken I dag.
0: Jonsson får sin første ballberøring, finner fram til Flores, og så prøver han å finne Shaminta, men passningen nok en gang upresis da, inn I feltet. Har ikke vært helt heldig med de I dag, Flores. Men det har vært bedre kvalitet I andre omgang enn det var I første. Klatres det over hverandre her og diverse, men Norheim og Kiel får kontroll på ballen, men han får ballen litt for langt foran seg der, og det blir en corner for Hødd. Selv med 16 minutter igjen, og om Hødd skulle score på denne dåballen nå, så har jeg ikke tro på at Kiel kommer til å rote bort dette her.
1: Sandnes Moss 1-1 og Odd Egersund 5-1.
0: Ja, det flere kamper hvor det står 5-1 da.
1: Det det.
0: Kommer vel innlegget fra venstre da, fra Hødd, inn I feltet, og så får Kiel den unna, men det står en spiller på lang avstand der og skyter, men han skyter jo 8 meter til side for mål, han ikke I nærheten av å treffe innenfor målstengene. Ballen ut, Emil Nilsen får første ballberøring der, vipper den over en Hødd-spiller til Dybevik, og så det Shaminta, Shaminta kommer seg inn I feltet der, Shaminta vender av en mann. Skal du skyte? Treffer rumpa på Sande dessverre. Får igjen ballen. Nilsen nå. Ut til Jul. Jul får igjen ballen av Shaminta. Trenger inn I feltet. Og så det klikklakspill inn I feltet der. Men Emil Nilsen ikke, kanskje ikke nok offensive fibre til å lukte den. Her under kvarteret igjen da, ordinær spilletid da, så det jo selvfølgelig normalt lagt til litt minutter I den andre omgangen også. Mest på grunn av bytter. Og kanskje litt også for denne gangen da Kiel var litt ivrig etter å komme I gang igjen etter en av sine egne skåringer. Det står altså 5-1 til Kongsvinger. Ned til venstre der, Hødd-spillerne slår ballen over kortlinja, og nok en gang det utspill fra Alexei Gordovoy, som ber ballhenterne om å forte seg. Vil ha spillet hurtig I gang der, Gordovoy. Det ikke noe vits I å slakke av, og så dytter Sande over henne og får et frispark. Og skal frisparket tas, Gjerstrøm som legger ballen til rette. Det blir jo, på egen halvdel så blir det jo ikke noe innlegg eller noe sånt, men Jonsson prøver å finne fram til Dybevik. Klareringen fra Hødd går via Dybevik, og så prøver han å helsparke den til Jonsson. Det hadde vært en ny kandidat til et flott mål, Roy, hvis den hadde gått igjennom.
1: Ja, hvis den hadde sklitt igjennom også, men de leker seg ut på her da, det skal sies.
0: Gjerstrøm nå framover til Flores, videre ut til Sande. Sande stopper opp, går motsatt vei, og så kommer det 2 Hødd-spillere på han, da blir det litt vanskelig. Gjestene kommer seg fremover, klikk-klakk fra dem nå, men de har jo ikke med seg folk fremover, og da stopper det litt opp, og da rekker jo Kiels forsvar å komme tilbake I posisjon.

0: Skal vi håpe at vi kan få en eller to skåringer til da, Roy?
1: Ja, I hvert fall. Jeg tror fort det kan komme en til på slutten der. For meg så lekende, så...
0: Ballen ut til Emil Nilsen. Så tilbake til Gordevoy. Sender han ballen fremover. Og så det dårlig ballmottak når klareringen kommer fra Hødd. Jonsson finner Saminta som spretter av foten, men han når den ballen før den går utover sidelinja. Stormer fremover mot hjørnet av 16-meteren. Kommer seg inn I 16-meterfeltet, går på tvers. Og så ut til Dybevik. Og så det Sande ut igjen til Jul. Og så innover til Dybevik. Så skytter han! Åh, kjempeskudd av... det Jonsson?
1: Ja, Jonsson, ja. Jeg satt og tenkte på det. Håper at han skårer. For da får vi I gang han nå.
0: Ja, han limer den opp mot hjørnet da, men keeperen får fingertuppa på. Det blir en corner for Kongsvinger og for Gjerstrøm. Vi tar en kort variant nå. Flores har ballen fått den ifra Gjerstrøm da. Hjul til Gjerstrøm. Hjul får den ballen inn I feltet. Slår på tvers! Og Jonsson, han treffer ikke den ballen. Og Hødd får klarert, men bare over til Gordevoy som står nesten opp for midtstreken nå.
1: Fullstendig panikk I Hødd-forsvaret der.
0: Embo, Nordheim, Hjul. Hjul videre utover til Flores. Flores innover til Dybevik, og så blir det panikk der, for det kommer killspillere fra begge kanter, men ingen av de har helt trua på det, og da får egentlig keeperen til Hødd godt arbeidsrom å få tak I den ballen på.
1: Det rett og slett vepsebol, det Kongsvinger-laget her.
0: Og kommer Saminta, får lagt den ut til Dybevik, får igjen ballen, og så kommer han fra offside der vel. Ja. Nei, det blir innkast av det faktisk. Men det I hvert fall Hødd som får dødballen. Nå skal også Lys gå inn.
1: Sandnes Ulf imot Moss. Der står det nå 1-2.
0: Ja. Det jo uansett da. Kongsvinger ligger an til direkte opprykk også etter denne runden.
1: Ja, så får vi pynta på målforskjellen. Vi må ikke glemme det heller.
0: Nei, det særdeles viktig oppi det hele.
1: Når det så tett som det der oppe.
0: Og jeg må jo si, de som roper på målskårere, det har vi flust av. Vi telte opp nå I pausen, Roy. Det var til pause så hadde vi 3 mann på 10 skåringer. Nå har vi 1 på 12 og 2 på 10. Så 3 mann har jo 32 skåringer til sammen der. Dybevik, som jo har 10, men han klarer ikke helt å finne fram til Sande.
1: Nei, det mange målskårere I dette laget her. Til og med når Fors limer den I krysset liksom som bekk
0: ja.
1: Strålende
0: Gjerstrøm går ut og så kommer Lysgård inn og så ser jeg at Vettel Lysell også skal inn her jeg tipper han skal inn på midten kanskje for Sande
1: Lyn har en svart dag I dag eller kan, 0-4 mot Ranheim
0: kanskje, jeg tror vel ikke han skal inn for Flores, det løper om Kiel skal sette inn Elmi også. Da blir det nok ikke Rasmus Kristiansen I dag, Roy.
1: Nei, han får hvile.
0: Og så det Flores som kommer fremover på høyre siden her nå. Kommer seg forbi også, inn I feltet, slår på tvers. Og så det Saminta som bomber, men der Dybevik, og det reddes på strek. Men Emil Nilsen da, skyter via en Hødd-spillers arm. Ikke noe straffespark, sier dommeren. Veldig tydelig, står veldig nær situasjonen, dommeren.
1: Ja, den til Dybevik, den så jeg inn I vår, altså.
0: Nei, den var jeg sikker på, den var ferdig skåret, men jammen står det ikke en på streken der og redder.
1: Helt enorm sjanse.
0: Da det fremover, da det jo en liten pause I seriespiller også, ja, det tror jeg skal gjøre godt for Kiel. Da blir det offside på Saminta her, vil jeg tro. Ja, han går ned her, for blir ikke avblåst. Han var igjennom der, men blir liggende. Får en strekk, ser det ut til. Kanskje vi får... må få en Rasmus Kristiansen likevel. Men Kiel gjenvinner ballen på egen banehalvdel. Det også en Hødd-spiller som ligger nede, og så kan du spille ballen ut Emil Nilsen. Nei, Kiel fortsetter å spille, rett og slett. Dommeren blåser av, for nå ligger det spillere strødd overalt her. Shaminta ligger nede. Og også det vel nummer 19 hos Hød som også ligger nede, eller det 29 han har?
1: Det ser ut som det 29, men at det 11 seter.
0: Ja, for Mikkelsen har vel ikke kommet inn.
1: Nei.
0: Hødspilleren kommer seg på beina igjen I hvert fall. Shaminta må nok ut I ett minutt, tenker jeg, ettersom han nå får hjelp fra medisinsk støtteapparat.
1: Stabæk har akkurat tatt ledelsen, og Haugesund har også tatt ledelsen 3-2 mot Strømmen.
0: Ja, da det fortsatt Haugesund som serieleder da. Begge spillerne har fått hjelp av medisinsk støtteapparat. Kiel bruker tida på litt bytter. Shaminta kommer på beina, nummer 27 går ut, Sande da, inn kommer Vetle Lysel. Og så tar Kiel ut, setter I hvert fall inn Elmi. Og da tar de ut nummer 21, som Angelo Shaminta, ja. Da skal jeg... Ja, spørsmålet om de slipper, ja, han går inn på høyre bekken der, så da det vel Nilsen som skal inn og spille. Nei, ja, han går selvfølgelig, det ikke bekken han går inn på, han går faktisk inn på venstre flanke, sa Elmi. Ja, ny rolle for han da. Prøver han å komme seg rundt der. Flores, også ta oss en stykk der av nummer 21. Og det vel kanskje et gult kort der på... Roppen?
1: Ja, det det. Det gult kort.
0: Klapper han til publikum her, Flores. Lysgaard står ved ballen. Skal han forsøke å legge inn? Står jo denne hødspilleren veldig, veldig nærme. Ja, dommeren påpeker ikke det. Det ikke alltid man like konsekvent på dette med 9-15, Roy.
1: Nei, det ikke, I hvert fall ikke nå.
0: Inn til Vetle Lysel, kommer seg løs, skyter via keeper og ut I feltet. Og Kiel tilbake til Nordheim. Lysgaard inn I feltet, Gabriel Jonsson på kneet og I duell med keeper som bokser den til corner.
1: Det nesten utrolig at ikke det flere
0: skår. Ja, det helt utrolig at Kongsvinger ikke har skårt sitt sjette mål. Kort corner har tatt. Lysgaard med ballen nå. Legger den inn I feltet. Dybevik prøver å få den fram til angrepsspillerne der foran med Lysel og Jonsson. Ballen spretter helt tilbake på egen halvdel. Norheim velger å bruke Gård og Voi. Jul og Norheim. Videre fremover til Lysgaard. Og så det vel en... Hødspiller som kommer på ballen der, og det blir et innkast til Kongsvinger. Ja, Stabæk skår jo, men Kongsvinger har jo en liten luke dit da.
1: Ja, det de fire store på toppen der, som vinner nesten hver runde.
0: Nå det fremover til... Jul, som dytter den ut til Nilsen. Tilbake til Jul. Skal vi få 6-1 da? Utover til Lysgaard på motsatt side. På høyre side han da. Kongsvinger spiller jo da mot ishallen nå I andre omgang. Ballen til Jul. Så tres den innover mot Lysgaard. Hødd sliter med å komme seg ut av eget forsvar nå. Kielspillerne jager på. De vil ha flere skåringer. Og Lysel dytter over henne en hødspiller. Det blir ikke noen frispark av det. Så holdes Lysel. Ballen inn til Gabriel Jonsson som skyter. Og den går like ved siden til å ta mål. Men han ser nok ikke hvor målet står der, for det står en hødspiller imellom.
1: Ja, Kongsvinger rader opp sjanser I denne kampen.
0: Så minner vi da om at Kiel har igjen både Stabæk og Strømsgodset, så alt ligger jo I Kiels egne hender denne høsten. Det gjorde det for så vidt I fjor også.
1: Men spiller de som I dag, så det vel ikke noen av de nevnte lagene som kommer til å vinne over Kongsvinger I hvert fall?
0: Nei, vi får vente og se. Nå tar jeg ingenting på forskudd etter fjorårssesongen. Ballen kastes fremover. Gabriel Jonsson holdes igjen. Skal vi egentlig ha et frispark der? Får ikke det. Dommeren vil vel ha kampen blir ferdig. Nå det Lysel som stikker den fremover. Flores. Gabriel Jonsson! Gabriel Jonsson blir stående feilvendt. Må legge ballen ut til Vetle Lysel. Lysel inn til Nilsen. Nilsen skyter! Og den ruller over foten til Gabriel Jonsson. Og til side for mål.
1: Står I kø her, vet du, for å score akkurat nå. Og de har ikke slept seg ned på, selv om de ligger over, ja, leder med 5-1 altså. De fortsetter å gønne på.
0: Ja, det bra. Da skal vi ha... det blitt en skade på en hødspiller her, men han kommer seg på beina igjen. Det nummer 3, det.
1: Kongsvinger rett og slett helt overlegne når det gjelder dette med å være godt trent, rett og slett. De løper hødd I senken av kampen.
0: Ja, 2 minutter igjen av ordinær spilletid. 5-1 til Kongsvinger da. Her det publikum. Kårer Ludvig Langreken til dagens Kiel-spiller da. Vi vel ikke helt uenige I det, Roy.
1: Nei, 3 scoringer. Da bør du få den prisen.
0: 43-30 står det på uret mitt. Halvannet minutt igjen da, pluss tillegg. Kiel kommer til å vinne denne kampen. Vi såpass vågalt skal jeg være I dag. På stillingen 5-1. Og så det Kiel som bryter når Hødd på vei fremover. Ballen spilles ut til Elmi. Og så blir det en tversoppassning. Elmi jager etter ballen, han helt inn mot keeper. Åh, der det nære på. Der tror jeg hverken Elmi eller keeperen hadde full kontroll.
1: Det var nesten, tror jeg, det var Bolt som hadde...
0: ja, det så nesten ut som Usain Bolt, det jeg helt enig
1: I. Åh, herregud, for en fart han kom I.
0: Ja, det 20-40 sekunder igjen da av den ordinære spilletida. Det ballen inne hos Bur, og så sender han en lang passning fremover. Hødspilleren kommer seg gjennom der, men Gordo Boy kommer ut og får slått den fremover til Lysgaard. Lysgaard sender ballen fremover. Flores, kommer du der forbi der da? Det gjør du ikke. Hødspillerne får spilt den ballen rundt deg. Og så klarer de å komme seg fremover her. Hødd, men Lysel på han og dytter den utover sidelinja. Og så skal det vel gjøre ut som flere bytter her fra Hødd. Vi har 3 mann som skal inn, ser det ut til. 23, 27 og...
1: I så fall det Fredrik Gjerde, Gudmund Andresen... og 19 Mikkelsen, ja. Sebastian ja. Mikkelsen.
0: Ja, 16 går ut.
1: Mathias Karsbo.
0: Og så nummer 3 går ut.
1: Det Sondre Hansen.
0: Og så det den siste. Som kommer inn. Der nummer 23 og nummer 7 går ut.
1: 7 Mathieu Skarsella.
0: Og så skal vi få tilleggstida. Vi har jo gjort unna snart 1 minutt av tilleggstida. Ja, han viser faktisk ikke noe fjerde dommeren her, men vi har passert 45, så han skulle ha vist tegn for det. Han må kanskje gjøre klart tavla si, for han bruker samme tavle på det. Norheim med ballen for Kongsvinger. Lysel kommer I møte, ballen spilles på tvers over til Fredrik Juhl. Videre fremover til Nilsen. Nilsen finner Fredrik Juhl. Lagt I 3 minutter da, snart gjort unna halvparten av den. Ut til Elmi. Juhl stopper opp, spiller ballen tilbake til Embo. Norheim tilbake til... Gorodovoy. Norheim. Og så bryter Hød. Nå blir det vel redusering. Nei da, det gjør det ikke. Setter ballen høyt over målet til Alexei Gordovoy.
1: Haugesund ligger på til 4-2 mot Strømmen, så da den fortsatt serieledig foran Kongsvinger.
0: Ja, det var det vel på 3-2 også. Nå blir det frispark til Flores. Jeg har 40 sekunder igjen av den tillagte tida også. Ballen fremover nå, Gabriel Jonsson. Kommer seg forbi der, blir holdt I trøya. Stormer inn I feltet, avslutter du da. Ja, Gabriel, keeper redder igjen, men en hånd og spretter ned I bakken under keeperen, men den blir liggende der.
1: Særdeles uflaks at den ikke går inn.
0: Jeg har vært veldig nær Gabriel Jonsson I to tilfeller da I denne andre omgangen. Og Hød spiller ballen tilbake til keeper, og han kan ikke ta den I hendene, og han får slått den over på Kongsvingers banehalvdel. Der har vel Embo full kontroll ut mot sidelinja, og det blir et innkast til Hød. Der runder vi 3 minutter tillegg, og da blåser dommeren også av kampen, som ender 5-1 til Kongsvinger. En særdeles solid forestilling av Kongsvinger på hjemmebane. Nå tar vi en liten pause fra Fotball Extra, fram til litt ut I oktober. Før det så skal du få litt fra kampen I radioen I morgen tidlig, I endelig morgen, og selvfølgelig, du kan lese mer om kampen på Mitt Kongsvinger om ikke så veldig lenge. Paul Erik Berntsen og Roy Trøgen, vi takker for oss.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.

0: nasjonale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Hei og velkommen tilbake til Støvete Country og Western. Og nå vi altså fremme ved finalen for 1977. For gjennom de siste programmene så har vi arbeidet oss gjennom Playback FM's liste over de 100 største countrylåtene fra nettopp 1977. Og vi startet helt nede på plass nummer 100, og I dag så står bare de 10 aller høyest plasserte igjen. Og for en topp 10 det Vi skal få med oss et par bidrag fra Waylon Jennings, vi skal få med oss Ronnie Millsap, som skal åpne hele ballet. Vi får med oss Elvis Presley med den siste singeren som ble utgitt mens han var I live. Og Eric Clapton sniker seg inn på countrylista, mens Glen Campbell, Dolly Parton og Kenny Rogers alle kommer med låter som ble enorme crossover-suksesser. Og på andre plass så finner vi en walisisk sanger med en stemme som det helt umulig å ta feil av. Og på toppen, Vi skal ikke si hvem det riktig enda, vi skal jo gjennom alle låtene. Og etter at vinneren kåret så avslutter vi som vanlig med ny musikk. Vi har to nykommere, og de kommer fra Australia. Men først så skal vi også ha nummer 10. Det dreier seg om Ronnie Millsap med låta It Was Almost Like a Song.

Waylon Jennings er på plass nummer 9. Lockenbach, Texas ble skrevet av Chips Moven og Bobby Emmons og lå hele 6 uker på toppen av countrylista. Og litt pussy det kanskje at Waylon selv aldri var spesielt begeistret for låta, selv om den skulle bli en av hans største signaturlåter. På plass nummer 8 så kommer Elvis Presley. Way Down ble spilt inn hjemme på Graceland I oktober 1976 og kom ut som singel 6. juni året etter. Dermed ble dette den siste singelen Elvis rakk å få utgitt mens han fortsatt var I livet. For han gikk bort 16. august 1977 og da lå den sangen allerede på listene. 4 dager senere gikk den til førsteplass på den amerikanske countrylista, og etter dødsfall fikk den også ny fart på poplista. Og nederst I lydbildet så kan vi høre den karakteristiske bassresten til J.D. Sumner. Way down altså, dette Elvis Presley.

Elvis Presley ble med låta Way Down. Og den låta, den var skrevet av lærjungen Martin Jr. Og singlen hadde Pledging My Love på baksiden, en sang vi allerede har hørt tidligere i denne serien. Way Down skulle bli stående som en av de aller siste musikalske kapitlene I Elvis sin levetid. På plass nummer 7 så kommer en artist vi vanligvis plasserer et godt stykke utenfor den tradisjonelle countrymusikken. Eric Clapton ga ut albumet Slow Hand I 1977, og der finner vi Lay Down Sally. Clapton skrev sangen sammen med Marcy Louie og gitarrist George Terry. Og det countryrock med et tydelig avslappet amerikansk preg, ganske langt unna den tunge bluesen mange først og fremst forbinder Clapton med. Singlen kom sent I 1977, og den store amerikanske listesuksessen kom året etter. Den nådde tredjeplass på poplista, og faktisk også 26. plass på countrylista totalt sett. Her Eric Clapton med Lay Down Sally.

Eric Clapton på plass nummer 7. Lady on Sally viser hvor flytende grensene mellom country, blues og rock kunne være mot slutten av 1970-tallet. Den ble produsert av Glyn Johns og Marcy Levy, og ikke bare medforfatter, for hun bidrar faktisk også med vokal på innspillingen. Nå skal vi tilbake til Waylon Jennings. På plass nummer 6 så finner vi The World is a Prize, I Don't Want to Get Over You. Wurlitzer var selvfølgelig en av de mest kjente navnene på jukeboxer, og denne sangen befinner seg midt I den klassiske countryverdenen av barer, musikk og ikke minst kjærlighetssorg. Men hovedpersonen har et litt uvanlig problem. Han vil ikke komme over henne. Sangen ble nok en gang skrevet av Chips Moman og Bobby Emmons, samme duo som stod bak Luckenbuck, Texas. Den lå 2 uker på førsteplass og ble Waylon Jennings 6. country-ener. Her den altså, The World is a Prize.

Glenn Campbell var det med Southern Nights. Nå skal vi til en artist som vi nylig viet et helt eget program til. Ja, det Dolly Parton vi snakker om. Hun var allerede en av countrymusikkens største stjerner I 1977, men med låta Here You Come Again, ja, da skulle helt nye dører åpnes. Det spesielle at Dolly, hun skrev ikke denne sangen selv. Den ble skrevet av det berømte låtskriveparet Barry Mann og Cynthia Weil, og det forholdsvis uvanlig når vi snakker om hennes aller største hits. Produksjonen var også mer poporientert enn mye av det som Dolly hadde gjort tidligere. Resultatet ble hennes store crossover gjennombrud. Hey You Come Again toppet countrylista I 5 uker, nådde tredjeplass på Billboard Hot 100. Og albumet, som har samme navn, ble også hennes første platina-selger. På fjerdeplass altså, dette Dolly Parton, Hey You Come Again.

0: you come again. Nå det bare tre igjen. Kenny Rogers hadde en kjempesuksess med The First Edition, men da han satset som soloartist, var det Lucille som for alvor forandret karrieren hans. Sangen ble skrevet av Roger Bowling og Hal Bynum. Historien begynner I en bar I Toledo. Fortelleren møter en kvinne som har forlatt mannen sin. Så dukker ektemannen opp, og med noen få ord gjør han det helt klart hva hun har etterlatt seg hjemme. Fire sultne barn og en avling ute på jordet. Den setningen følger fortelleren videre og ødelegger ganske effektivt det som kunne blitt et aldri så romantisk møte. Lucille gikk til topps på countrylista, ble nummer 5 på den amerikanske poplista og nummer 1 I Storbritannia. Og Kenny Rogers fikk også sin første Grammy for denne innspillingen. Ta godt imot Kenny Rogers, Lucille.
1: In a bar in Toledo, across from the

Kenny Rogers, det er på tredjeplass med Lucille. Og nå kommer vi til nummer to. En artist som også gikk bort tidligere I år. Og hun hadde en stemme som det var vanskelig å forveksle med noen annen. Bonnie Taylor kom fra Wales, og den karakteristiske hese stemmen hennes fikk faktisk enda mer rasp etter en operasjon på stemmebåndene I nettopp 1977. Senere samme år så kom låta It's a Heartache. Den ble skrevet av Ronnie Scott og Steve Wolf, og passer Tyners stemme nærmest perfekt. En rett fram sang om

skuffelsen når kjærligheten viser seg å være noe helt annet enn det man hoppet. Singelen ble utgitt I november 1977, og den amerikanske suksessen kom for alvor året etter, men låta den ble enorm internasjonalt. Tredjeplass I USA, fjerdeplass I Storbritannia, førsteplass I en lang rekke land. Og den kom også inn blant de 10 beste på den amerikanske countrylista. På plass nummer 2 altså, dette Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Bon Taylor på plass nummer to, It's a Heartache. Og dermed så vi framme. Vi begynte denne reisen på plass nummer 100. Nå gjenstår bare en på Playback FM's liste over countrylåtene fra 1977. Og den plassen går til Crystal Gale. Don't It Make My Brown Eyes Blue ble skrevet av Richard Lay og produsert av Alan Reynolds. Og hørte sangen før den var lovet bort til Shirley Bassey og skjønte umiddelbart at han ville ha den til nettopp Crystal Gale. Og innspillingen den gikk nesten uvanlig lett. Hargus Pig Robinson fant fram det karakteristiske pianopartiet, og det vokalopptaket Gale gjorde tidlig I prosessen viste seg å være umulig å forbedre. Hun forsøkte senere å synge den på nytt, men det originalopptaket som ble stående. Og for ordens skyld, Crystal Gales egne øyne, ja, de faktisk blå. Sangen lå 4 uker på toppen av countrylista, nådde andre plass på Billboard Hot 100 og femte plass I Storbritannia. Året etter fikk Gale Grammy for beste kvinnelige countryvokal, mens Richard Lay vant Grammy for beste countrysang. Her den altså, 1977-listas nummer 1, Crystal Gale med Don't Make My Brown Eyes Blue.

0: Støve til country og western straks tilbake.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
0: Du hører Støv til Country og Western med Richard.
9: Og da vi kommet over I avdelingen for nye utgivelser. Som vanlig så skal vi altså avslutte med nyere musikk, og denne gangen skal begge nykommerne hentes fra den andre siden av jordkloden, nemlig Australia. Og først ut Brent Duncan og Sandy Dodds med en låt som heter Fair Duncan Aussie. Titlen omtrent så australsk som det går an å få. Uttrykket Fair Duncan brukes om noe som, eller noen, som ekte og genuint australsk. Og nettopp den australske ståpåviljen står I sentrum her. Sangen den handler om familier på landsbygda som gjennom generasjoner har levd på jorda og dyrene og som fortsetter selv når naturen gjør livet aldri så vanskelig. Det handler om saueklipping, melkekyr, hardt arbeid om å holde ut når forholdene brutale. Brent Duncan har dessuten skrevet inn et personlig vers til sin egen søster som har vært gjennom det som I presseskrivet vi har fått derfra beskrives som en svært tøff kamp. Sammen med Sandy Dodds, sterke vokal, har han ønsket å lage en hyllest til mennesker som nekter å gi seg.
10: Hi, this is Brent Duncan, and you're listening to my brand new single, Fair Dinkum Aussie, and it's a beautiful duet with Sandy Dodd.

0: Brent Duncan og Sandy Dodd var det med Fair Duncan å si. Og den siste nykommeren I programmet, den har en ganske så spesiell historie.
1: Hi, this is Melissa Badrick. It's been 25 years since the release of my very first album, Believe in Me, and first radio single, My Dad Was a Road Train Man. To celebrate, we've retained the original vocal and paired it with a brand new production to create My Dad Was a Road Train Man, the 25th anniversary edition.
0: Og jeg kan legge til at stemmen vi hører I låta fortsatt den opprinnelige vokalen til 16 år gamle Melissa fra 2001. Rundt den store deler av musikken spilt inn på nytt og har fått en vesentlig mer av moderne produksjon. Og helt I starten så har hun til og med beholdt produsent Lindsay Butlers opprinnelige studioidentifikasjon, en lyd som normalt aldri skulle havne på den ferdige plata. Trommeslager Waddington, Lindsay Waddington, binder hele historien sammen, for han har spilt på originalen og I dag Melissa Badricks musikalske leder og produsent. Men nå så spiller han også trommene på nytt 25 år senere. Melissa Badrick har siden bygget en lang australsk karriere innenfor countrymusikken, og navnet hennes finnes blant annet på Country Music Wall of Honor I Tamworth. En 16 år gammel stemme I en helt ny innpakning 25 år senere. Her hun, Melissa Badrick, med låta My Dad Was a Road Train Man, the 25th Anniversary Edition.

0: When it's all by Rich, where my dad was a road train man, 25th anniversary edition. Og dermed så setter vi punktum, ikke bare for denne sendingen, men for vår hele musikalske reise gjennom countryåret 1977. I dag så starter vi også med topp 10 med Ronnie Millsap, så Waylon Jennings, Elvis Presley, Eric Clapton og litt mer Waylon Jennings, Glenn Campbell og Dolly Parton. Og på tredje plass så fant vi Kenny Rogers med Lucille, Bonnie Taylor på andre plass med It's a Heartache og helt øverst på Playback FM's liste over countrylåter 1977, der fikk vi Crystal Gayle med Don't It Make My Brown Eyes Blue. Til slutt så tok vi altså turen til Australia, først med Brent Duncan og Sandy Dodds, og så til med Lisa Barrich, møte mellom fortid og nåtid. Og dermed så Playback FM 1977 historie. Mitt navn Richard, du har hørt på Støvete Country og Western. Takk for at du har vært med på hele denne nedtellingen på gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Smør på Stelsjevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
9: Du tuller nå, det?
8: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
9: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
8: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
10: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også I dag. Vi skal, som så mange ganger før, starte I Sverige, en av de mer rutinerte dansebandene fra den andre siden av grensen, nemlig Schütz. De har gitt ut en ny singel for ikke så alt for lenge siden. Den heter «Ja, hadde fel».

Still going strong der altså, det var Skyts som hadde låta Ja, hadde fel. Pericles har også fått noen år på baken etterhvert, slo jo skikkelig gjennom Hva skal jeg sove I natt, og gjorde det veldig skarpt på listene med den, men nå de ute med en helt annen låt. Denne her heter Trubbel, hit der meg, og slik låter den.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: Bærbar blæblæser
3: Bærbar blæblæser
2: Blæblæser
3: Blæblæser
2: Bærbar blæblæs Blæblæs,
3: blæs,
2: blæs
3: Blæs, blæs, blæs
1: Velblåst
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

Vil ha hits heter jo det nye bandet som Ronny Nilsen med I sammen med sin bror Tommy. Og så det da Pegasus som på en måte har gjort de kjente. Men de to skriver jo veldig mye sammen da. Men her var Mellom himmel og jord signert Ronny Nilsen alene. Vi skal over til Ole Morten Bowitz. Låta heter rett og slett bare 1992.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Smør på selvsivik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Nei, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
11: så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

titelsporet fra albumet til Øyvind Eikre var det der, Lucky Me, og et nytt bekjennskap for undertegnede. Det mulig det et nytt bekjennskap for deg også, eller kanskje du har hørt Øyvind Eikre tidligere. Nå skal vi I hvert fall fortsette med en låt til fra samme artist. Det, I og med at det et album, så får du faktisk enda en etter det også. Men her får du I hvert fall først og fremst støttebein

Vi skal videre til Finn Erlandsen og Harry Borvik. De har gitt ut en låt sammen som heter «Hvordan er det med deg?» Eller med det, for det blir jo Molde-dialekt. Men hvis jeg skjønte riktig på mailen jeg fikk fra Finn Erlandsen, så er det da Harry Borvik som synger på denne låta her. «Hvordan er det med det?» Det er en låt som vi fikk tilsendt for en stund tilbake. Men nå er den klar for spilling også her hos oss.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
4: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
5: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Loffes heter bandet du fikk servert der. Låta har et kort og greit navn, heter rett og slett bare Du. Nå skal vi videre til Hellebekk, en låt på norsk igjen. Her skal du få en låt som heter rett og slett Alt jeg trenger.

Ellebekk og alt jeg trenger der altså. Vi skal til Eidskog nå, til en kar som heter Philip Haga Nilsson. En ung og fremadstormende artist. Den låta som kommer nå, den ligger kanskje litt I grenseland mellom både det vi spiller til vanlig, men også det vi ofte spiller her I programmet. Mitt speil heter låta, og ja, denne låta her synes jeg du skal ta deg tid til å høre godt på.

Philip Haga Nilsson der altså, dyktig eidskoging, som fikk lov til å framføre låta Mitt speil. Og med det så vi også ved veis ende I dagens utgave av Godt voksen. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at vi kan møtes gjennom en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake. Takk for I dag.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: ønsker vi velkommen til et nytt Capricorn her på Radio Kongsvinger, og Morten og Tim sitter og skal, ja, skal vi si?
1: Geleide dere gjennom.
0: Kanskje geleide, ja. Ja, skal vi si det sånn? Vi skal begynne sterkt og godt med en gammel god kar. Han ble bare 71, for å si det sånn. Lou Reed. For de som ikke kjenner han, så kan vi snakke litt om den etterpå. Så vi fra Rock and Roll Animal, og det var hans første, I hvert fall live-skive, 73, tror jeg det var, og vi spiller en flott låt som heter Sweet Jane.

0: Lou Reed, ja, og Sweet Jane. Lou Reed var jo med i noe som heter Velvet Underground til å begynne med, fra 65 til 70, før han da kastet seg over en solokarriere som varte til han forsvant ut av tiden. Men hadde jo han som skrev Sweet Jane, og det assosierer vel mot et vanlig liv, faktisk. Det jo det man egentlig har skrevet om, så vidt jeg har forstått. Et bra og vanlig liv. Sånn, da det vel bare å sende pinnen over til deg.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne sånn kjent og pent, ja da, for å si det sånn. Hvis man skal kalle det det.
0: Nå må, det må du jo gjøre.
1: Kjent er det i hvert fall
0: Ja.
1: for lytterne våre her. Jeg prater jo da om selvfølgelig Lynyrd Skynyrd. Vi hørte jo så flott tittellåta her. Tidligere, eller tittellåta, mest kjente Skynyrd-låta kanskje, som er en
0: Vår tittellåt, kan du si.
1: Vår tittellåt var med
0: Ja.
1: god del
0: Sånn.
1: Men nå så tenkte jeg rett og slett bare at vi kjører Gimme Three Steps med Lynyrd Skynyrd.

0: Det var Lynyrd Skynyrd med Gimme Three Steps. En, får vi kalle det en klassiker, kanskje?
1: Vi synes vel det.
0: Vi, I hvert fall vi her til ja. Hus, I huset.
1: Jeg synes vel mye av disse Skynyrd-låtene litt sånn klassiske, for, I hvert fall for radioprogrammet, og så videre, og så videre. Vi går vel videre, som det heter.
0: Ja.
1: Vi går videre. Walk on the Wild Side. Det var jo morsomt. Dette kanskje den store hitten til Lou Reed, som han skrev. Og etterpå så var det vel ikke så fryktelig mange store hitter, så vidt jeg husker. Men vi skal I hvert fall få dra med oss denne Walk on the Wild Side, og de fleste har vel hørt den, tenker jeg. Denne kommer også fra liven hans, som heter Rock and Roll Animal fra 1973.

0: Walk on the Wild Side og Lou Reed, ja, live fra 73. Denne kom jo i 72 fra hans andre album som heter Transformer. Så vet vi det.
1: Ja, da vet vi det, vet du. Jeg skal sette opp farta et par hakk,
0: Det skal du vel.
1: kan du si. Denne låta her jo rimelig kjent for litt fart, nettopp av den grunnen den ble skrevet etter at vokalisten fikk infarkt på grunn av speed.
0: Akkurat.
1: Så de av dere som veit hva det er jo en god gammel Mötley Crüe-låt, som heter noe så fint som Kickstart My Heart, så da tenker jeg bare vi kjører i gang med den.

0: Det var Kickstart My Heart fra med Motley Crue fra skiva Dr. Feelgood. Og da regner jeg med de fleste av dere våkna litt der hjemme.
1: Ja, det ble litt våkning bare her og der.
0: Ja.
1: Så da bare banker vi opp til en tur til Australia.
0: Det kan
1: og vi gjøre. Southbound Snake Charmers. Blues rock. Ikke det mest kjente over her, tenker jeg, men endog House of Blues, skal vi spille den, synes du?
0: Det kan vi alltid gjøre.
1: Det gjør vi.

0: Det virkelig gode gamle fra da det het sørstatsrock her.
1: Ja.
0: Skal spille litt sørstatsrock.
1: Skal vi det?
0: Etter, per definisjon så startet det jo, hele dette programmet startet jo sånn det.
1: Det heter sørstatsrock det første året, mm. og da spilte vi kun sørstatsrock og ikke noe annet. Så fant vi oss det. Det blir litt snevert. Det blir litt gjentagelse kanskje også, og det ikke så stort det der, den sjangeren der kaller det. Så vi utvidet det til hele verden vi med en gang, og ja. Da ble det Capricorn, og da ble det egentlig, var meningen, rock og blues var liksom hovedgreia, så klart.
0: Absolutt.
1: Men vi har jo alltid vært en tur, nesten vært eneste program innom Allman eller lignende band.
0: Ja, og jeg skal ha en tur innom Allman Brothers nå.
1: Det skal du vel.
0: Tenkte jeg. Fra skiva Idle Wild South. Det var jo året før den berømte Fillmore's skiva kom.
1: Stemmer.
0: Den kom ut i 1970.
1: Mm-hmm.
0: Og vi skal rett og slett høre på Leave My Blues at Home.

0: Det var Allman Brothers det, med Leave My Blues at Home fra skiva Idle Wild South, og som du nevnte mens vi satt og hørte på musikken her, så denne skiva her og den første som går ut var jo ikke akkurat noe knallsuksess.
1: Nei, den var ikke det, den gikk sånn greit, men ikke noe mer enn det. Før det smal skikkelig, ja. Og det ganske tøft at de, først så gir de med to skiver, og de, ja, det var greit mottag, men ikke veldig bra, og så gir de med en dobbelt live-skive som nummer tre, heldigvis for dems skyld, så tok jo det av voldsomt.
0: Ja, og det jo... Den skiva var veldig mange forbinder med Allman, kanskje, Fillmore, Live at Fillmore's, ja. 1971. Ja. Det også gjerne den skiva jeg anbefaler til folk, hvis de vil høre på det.
1: Uten tvil, en fantastisk skive. En av de beste liveskivene som å få tak i, sier vi. Og da legger vi den død med en gang.
0: Ja.
1: Så, kan vi se. Nå som det går mot for å si, mørkere tider, ja. Så skal vi spille en låt for alle sammen. Beware of Darkness heter låta. Spock's Beard. De som ikke kjenner det, det et amerikansk prog-rock band med Neil Morse i spissen på denne tiden her. De var med å starte det sammen med broren sin og en 2-3 til, før han ga seg i det. Men her skiva fra 1996, Beware of Darkness heter skiva også, og låta Beware of Darkness.

0: Beware of darkness. Spesielt når det begynner å bli litt mørkt ute.
1: Ja, mørketida. Han ja. Kommer jo snikende nå.
0: Det gjør han. Og dette var altså Spock's Beard, amerikansk progrock band med Neil Morse i spissen. For de som har hørt på dette programmet noen ganger, har hørt også en del Neil Morse, det vedde jeg på.
1: Ja, vi var jo innom Allman Brothers for ikke så alt for lenge siden. To låter siden nå.
0: Ja.
1: Og det var jo da Greg Allman i spissen der.
0: Det stemmer.
1: Og da tenkte jeg vi skulle høre på hans sønn, som har fulgt i sin fars fotspor til de grader. Omtrent prikkelig onkelen sin der. Så jeg vet ikke helt hvem som er faren i bildet der innimellom.
0: Nei, det var det da.
1: Men det får så være. Vi skal i hvert fall høre litt ifra Devin Allman, The Blues Summit, hvor han har med seg masse fine folk, blant annet Jimmy Hall, Larry McRae, veldig mye gode gitarrister og gode musikere. Og vi skal høre hans variant av en forholdsvis kjent låt av en veldig kjent herremann som døde alt for tidlig, Little Wing, Jimi Hendrix i dette tilfellet. Vi skal høre godeste Devin Allman sin vri på denne her nå.

0: Og Rossington Band, Rossington Collins Band var foreløperen til dette her, men så døde Alan Collins, og han var jo også gitarrist I Venus Gunny. Så alle vet det, men det gikk jo litt gærent med disse gutta etter hvert.
1: Ja.
0: Dale Kranz Rossington som sang her, hun jo gift med Gary Rossington da, så klart, og hun var jo også med I Skynet lite grann og sang, det var det. Og har også vært I 38 special faktisk, for de som har hørt om det.
1: Jaha, jaha du. Nå tar jeg og skruer opp farta litt igjen.
0: Det gjør du vel.
1: Bitt litt igjen. Motörhead. Må en tur ut om det også.
0: Motörhead? Ja, men.
1: Følg litt for det.
0: Mm-hmm. Lokalband, det.
1: Ja, de spilte tross alt på Eda. Så ja.
0: Nå blir jeg stønt at de spilte på Eda-parken.
1: Ja.
0: Men
1: det jo egentlig litt morsomt å tenke på, med tanke på hvor lite Eda men at et såpass stort band som Motörhead har spilt der.
0: Ja.
1: Men vi skal en tur innom Motörhead, som sagt, og rett og slett låta Enter Sandman.

0: Det var Rush, det.
1: Det var Rush.
0: 2112 Overture, hele den skiva det var vel det store gjennombruddet dumt, så vidt jeg forstod. I 76, så det fjerde albumet ga ut, men det tok av litt der, og har vært en stor inspirasjonskilde for mange av de store heavy rock bandene som finnes I dag, faktisk.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og de Still Going Strong, og kommer til Oslo i til neste år.
1: Ja, de skal spille Unity Arena, eller ja. Fornebu, da, som ja. Mange kanskje kjenner det bedre som, 6. april.
0: 6. april.
1: Ja. Så det de av dere som har lyst til å høre det som
0: halvt år, da vi der. Ja, litt over et halvt.
1: Det som igjen, jeg har lyst til å høre det som igjen av Rush, for å si det ja, sånn. Så,
0: det jo Geddy Lee, tenker jeg. Og de som var med helt, nesten helt I starten.
1: Ja, det I hvert fall muligheter da, om et drøyt halvt års tid. For de av dere som ønsker det. Ups. Men nå, ja, tenker jeg ta meg en tur til Finland. Rett og slett. Og med det så smeller vi til med Nightwish og Phantom of the Opera.

0: Det var Phantom of the Opera I Nightwish-stil.
1: Absolutt.
0: Skal jo ikke kjimse av Tarja, hun jo, har jo en fantastisk fin stemme.
1: Ja da.
0: Hadde gleden av å se på, nå holdt jeg på å si Notodden, men Tons of Rock.
1: Tons of Rock var det, stemmer.
0: Det var veldig, veldig gøy.
1: Det var morsomt, men nå jeg vel byttet ut med en annen dame.
0: Det altså absolutt.
1: Ja. Skal vi roe litt ned med Eric Gillette? Han heter det, og en multigitarist, det høres på multi-instrumentalist, skal vi si. Han også gitarist da. Gitarist med, først og fremst for seg selv, hørte jeg på sagt, og i Neil Moores band. Jeg har sett den 2-3 ganger, og han en fantastisk gitarist, etter min mening. Veldig, veldig god. Her, han har gitt ut et nytt album I år, men det har vi ikke fått med oss enda, eller tatt med, som heter The Watcher. Der spiller han alt, absolutt alt. Men fra 2023 så har vi en skive som heter The Great Unknown, og en låt som heter Empty.

0: Det var han godeste Stevie Ray Vaughan med Mary Had a Little Lamb, en absolutt habil gitarrist.
1: Uten tvil. Han var en flink gutt. Så gikk det gærent her, men han satt vel på et lite helikopter og reiste i bakken, og han gikk med sammen med visse andre.
0: Er det ikke helikoptere, så er det fly eller motorsykler.
1: Det er ikke bra. Det er visse andre ting som tar en del også, kan jo, jeg fortelle.
0: Det er det også, men det er...
1: De har ikke motor.
0: Nei.
1: Kan vi gå over til en annen?
0: Ja.
1: Dette er Joe Bonamassas greie. Han finner en god gitarrist eller låtskriver eller noe sånt, og så har han lyst på å spille og gi ut en skive med hans låter. Denne gangen er det Rory Gallagher. Ingen B-gitarrist heller faktisk. The Spirit of Rory, Live from Cork, heter skiva, kom ut i år. Og vi skal spille en morsom låt, det heter Bullfrog. Etter annet Bullfrog Blues heter den. Ja, det stemmer. Det er en gammel tradisjonelt låt egentlig, men arrangert her av eller egentlig av Rory Gallagher da han spilte den selv. Vi hører på Bonamassa som spiller Rory. Did you

0: Det var World Blues, dem, fra skiva Heart, Soul, Blood. Devin Allman, han gikk jo sine egne veier etter, det vel etter den skiva der, eller den etter der igjen, jeg husker ikke helt.
1: Nei.
0: Men han driver jo med 4 eller 5 andre prosjekter.
1: Ja, han har en del ting å holde han, tak i.
0: Han tar vel litt lærdom av sin far og resten av bandet der, tror jeg.
1: Fare for det.
0: Jo, bare å se på han godeste Warren Haynes, det, så ser du jo prosjekter på rekordad.
1: Det jo ganske mye som skjer hele tiden.
0: Men
1: det vel rivedoms?
0: Ja.
1: Det sånn er det. Vi skal dra med oss et eldgammelt band, kall det det. Blood, Sweat and Tears, for de som har hørt om dem. Startet i 67 i New York. Al Cooper var en av de, for de som kjenner historien, som startet dette her. Og Steve Katz heter han vel også, var vel med på dette her. Og så slutta Cooper, og så videre. Den beste tida var vel med David Clayton Thomas, så det... Han synger jo så fantastisk bra. Vi skal høre han synge fra live-skiva deres fra 75. Og hør litt på de som driver og drar på trompeter og tromboner og sånn. Det også en stor del av Blood, Sweat and Tears. Vær så
2: god. Hey, everybody comfortable, everybody's cool. We're gonna lay back and play some blues for you.

0: I Love You More Than 11 og Blood, Sweat and Tears med David Clayton Thomas I spissen her. Og fra 75 albumet deres, Live, som den heter. En ting som litt morsomt at Georg Vadenius, svensk gitarrist, han var jo faktisk med Blood, Sweat and Tears en periode. Og vi har også en nordmann som har vært med der I noen år. Fra 2006 til 2013, trombone og Jens Vendelbo. Det kan du se.
1: Ja.
0: Det, verden ikke stor.
1: Nei, det den så absolutt ikke, men denne berømte tida løper jo fra oss litt.
0: Den gjør det.
1: Jeg tenkte jeg skulle ta avslutt,
0: ja
1: da.
0: Ja, men det blir vel hevig det da.
1: Det var en veldig god gjetning.
0: Ja.
1: jeg hadde tenkt å gå heavy uansett, men den andre ble litt vær lang.
0: Ja.
1: Så jeg skal rett og slett ta en tur innom Judas Priest.
0: Ja, det synes jeg riktig.
1: Så jeg avslutter rett og slett med Breaking the Law med Judas Priest, og med det så sier jeg, Tim Robin, takk for meg for denne gang.
0: Og Morten Lund sier det samme.
1: Så får dere ha en riktig god helg der ute.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret,

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard, nok en gang her på Radio Kongsvinger. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal i dag være med deg og telle opp fra plass nummer 80 til 71 når det gjelder musikkåret 2000, og selvfølgelig den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Og vi starter med en skikkelig country-klassiker fra George Strait, The Best Day heter låta, som kom i 2000. Den er hentet fra samlealbumet Latest, Greatest, Straightest Hits, og er skrevet av Dean Dillon og Carlson Chamberlain, og ble en stor country-hit med førsteplass på Billboard Hot Country Songs i 3 uker. Den ordinære Billboard Hot 100-lista, så nå den ikke en ukentlig toppplassering, men endte som nummer 80 på årslista for 2000. Historien i The Best Day handler om forholdet mellom en far og en sønn. Vi følger dem gjennom ulike stadier i sønnens liv, fra telttur til som 7-åring, via 15-årsdagen og drømmebilen til voksenlivet. Poenget er egentlig de små øyeblikkene som blir store minner. George Strait, født i Texas i 1952, er en av de aller mest meriterte countryartistene gjennom tidene, og blir ofte kalt The King of Country. Dette er i hvert fall hans bidrag, som heter The Best Day. We love

Vi fortsetter vår musikalske reise til året 2000 til Chad Brock og låta Yes, hentet fra albumet med samme navn og utgitt i 2001 altså. Brock skrev sangen sammen med Stephanie Smith og Jim Collins, og dette ble hans aller største hit. På Billboard Hot Country Songs gikk den helt til nummer 1, og på Billboard Hot 100 så var nummer 22 i løpet av 2000. Den ble også nummer 1 på den kanadiske countrylista. Yes er en ganske klassisk countryhistorie om et forhold som utvikler seg, og spørsmål om den andre personen er klar til å ta det neste steget. Chad Brock hadde bakgrunn fra countrymiljøet i Florida og jobbet som radio-DJ før han slo igjennom som artist. Han fikk sin første store hit med Ordinary Life i 1999, men Yes, ja, den ble den eneste låta han gikk i topps med på countrylista. Og dette her er altså hans bidrag, Chad Brock og låta Yes.

Fra Chad Brock skal vi over til Savage Garden og deres Crash and Burn, denne australske duoen som jo har spilt det mye her I lokal radio. Låta hentet fra albumet Affirmation, eller noe sånt nå, som kom I 1999, og det låta ble skrevet av de to Savage Garden-medlemmene Darren Hayes og Daniel Jones. Den nådde opp en 24. Plass på Billboard Hot 100 I 2000, og ble duoens siste låt til å komme inn på den amerikanske Hot 100-lista. I Sverige var den oppe på en 28. Plass. Låta den handler om å være der når livet vanskelig, om hjertesorg, ensomhet og behovet for noen som kan gi deg støtte, når alt føles som det holder på å gå gærent. Titlen Crash and Burn høres dramatisk ut, men budskapet egentlig ganske varmt. Det lov å falle sammen av og til, og man trenger ikke stå alene om det som skjer. Savage Garden bestod av vokalisten Darren Hayes og musikkinstrumentalist Daniel Jones og duoen. Ja, de hadde en enorm internasjonal suksess rundt årtusenskiftet. Her Crash and Burn.

En flott historie der fra Savage Garden, Crash and Burn. Altså, vi skal videre til Britney Spears og From the Bottom of My Broken Heart. Dette den siste singelen fra debutalbumet Baby One More Time, og låta ble skrevet og produsert av Eric Foster White. Låta den var inne på Billboard Hot 100 som nummer 14 i 2000, og den ble også en stor gigantisk singlesuksess i USA. I Australia så nådde den opp på en 37. plass, mens den var nummer 23 i New Zealand. Ingen coverlåt, spesielt skrevet for Britney. Musikalsk så dette en ganske klassisk tenåringsballade, der teksten handler om tap av den første store kjærligheten. Hun ser tilbake på et forhold som er over og erkjenner hvor mye den personen faktisk betydde. Det en litt annen side av Britney enn den store, dansepoplåtene som hun ga ut, og dette viser henne som ung artist og en mer sårbar balladeside. Interessant nok, da Britney besøkte Oslo Spektrum i 2000, så var From the Bottom of My Broken Heart med på settlista. Her Britney.

Vi skal videre til en artist du skal få to låter av I dag, nemlig Dr. Dre, og låta her heter The Next Episode. Her har han med seg Snoop Dogg. Låta hentet fra Dr. Dres andre studioalbum, 2001, som egentlig kom allerede I 1999, og singelen ble utgitt da I 2000. På Billboard Hot 100 nådde den opp på en 23. Plass som best, og selv om titelen krediterer Dr. Dre featuring Snoop Dogg, hører vi også Korrupt og Nate Dogg på innspillinga. Låta på mange måter en fortsettelse av Dre og Snoop Doggs Nothing But A G-Tang fra The Chronic, og produksjonen bygger blant annet på en interpellasjon fra The Edge, skrevet og spilt inn av David McCallum I 1967. Dr. Dre står bak produksjonen sammen med Melman, og dette en klassisk West Coast rap, med den karakteristiske G-funk-stilen og en tekst som handler om festing, livet på gata og Dres og Snoop Doggs livsstil. Dette en av de mest kjente låtene fra albumet 2001, Dr. Dre featuring Snoop Dogg og The Next Episode.

0: Day.
1: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Skal vi til et av de store boybandene fra årtusenskiftet rundt der, det nemlig Westlife, og nå får du låta som heter Swear It Again, som var gruppas debutsingel i 1999, og hentet ifra albumet Westlife. Sangen skrevet av Steve Mac og Wayne Hector, og ble en kjempesuksess både i Storbritannia, hvor den lå på førsteplass i 2 uker. Den var også god i USA, og fikk sin eneste amerikanske Billboard Hot 100-plass i ring med akkurat denne låta, nummer 20 da, i 2000. På den norske VG-lista så nådde den opp på en 25. plass, mens den i Sverige nådde opp på en 12. plass, og i Danmark også nummer 25. Dette ikke noen coverlåt dette heller, men en originallåt skrevet for gruppa. Swear It Again en klassisk Westlife-ballade om å love kjærlighet og troskap til den man sammen med. Westlife bestod da av Shane Fillan og Mark Feely, Kian A. Egan, Nick Byrne og Brian McFadden. Og gruppa skulle etter hvert bli en av de største britiske boyband-suksessene. Vi slipper til Westlife og Swear It Again.

Det er mange som liker boyband-musikk, og dette her var en av de aller største da, Westlife og Swear It Again. Vi går videre til Joe De Messina, da blir det country igjen, og låta den kom i 2000 som første single fra albumet Burn. Den skrevet av Annie Robhoff og Holly Lamar. Produksjonen ble gjort av Byron Gallimore og Tim McGraw, og That's the Way gikk helt til topps på countrylista, og nådde opp på en 25. plass som best på Billboard Hot 100. Den endtes da som nummer 74 når vi oppsummerer hele året. Dette ikke noe coverlåt, men en låt som ifølge Messina var skrevet spesielt for henne og med henne i tankene. Teksten handler om kjærlighet og den litt klassiske og kaotiske følelsen av å være forelsket, at ting ikke alltid er logiske, men at det rett og slett bare er sånn kjærligheten fungerer. Joe De Messina fikk sitt store gjennombrudd på 90-tallet og ble en av de tydelige kvinnelige stemmene i amerikansk country rundt årtusenskiftet. Her er That's the Way.

Ja, god blanding av musikkstiler I dagens Retro Billboard. Fra country skal vi nå over til hiphop igjen. Denne gangen skal vi også høre Dr. Dre, denne gangen sammen med Eminem. Og låta den heter Forgot About Dre. Låta hentet fra albumet 2001 og skrevet av Andre Jung, og altså Dr. Dre, Eminem og produsenten Melvin Bradford. På Billboard Hot 100 så nådde den også opp en 25. plass I 2000 som best, og det ble en stor internasjonal hit, blant annet nummer 7 I Storbritannia, nummer 19 I Nederland og nummer 29 I Sverige. Her er Eminem, er det Eminem som

0: is everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Vi skal videre til Mia og låta Case of the X, What You Gonna Do. Dette en låt som kom ut i 2000 på albumet Fear of Flying, skrevet av Christopher Tricky Stewart, Tracy Hale og Tabiso Nicomella. Dette ble en av Mias store internasjonale gjennombrudd, og den nådde helt opp på en andre plass på Billboard Hot 100 i desember 2000. Der den lå i tre uker. I Storbritannia var den nummer tre, mens låta gikk helt til topps i Australia. Sangen handler om en kvinne som oppdager at kjæresten fortsatt har kontakt med eksen, og spørsmålet ganske enkelt. Hva har han egentlig tenkt å gjøre med det? Det altså en ganske direkte beskjed om at hun ikke har tenkt å godta at den gamle kjæresten kommer inn i forholdet. Mia var allerede kjent som sanger, danser og skuespiller, men Case of the X ble hennes store solohit.

Den best plasserte låta du skal få i dag, den kommer fra DMX og heter Party Up, Up In Here. Dette den andre singelen som kom fra albumet And Then There Was X, som kom ut i 1999. Låta ble skrevet av DMX, og altså Earl Simmons og Kasim Swiss Beats Dean, som også produserte. På Billboard Hot 100 nådde Party Up på en 27. plass. Dette ble også den høyeste plasserte solosingeren på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Låta handler først og fremst om energi, fest og konfrontasjon med DMX i en aggressiv og intens stil. Refrenget bygget på å bli ropt med på, og det nettopp denne enorme energien som gjorde låta til en klubb- og konsertfavoritt. DMX, eller Earl Simmons, var en sentral del av Rough Riders-miljøet, og fikk sitt store gjennombrudd på slutten av 1990-tallet. Party Up er en av hans mest kjente.

av, selv om det eksploderte på slutten her, så hadde det ingenting med studiet vårt å gjøre I hvert fall. Neste gang blir det musikk av Train, Ereya Badu, Mystical, Kid Rock, Soul Decision featuring Trust, Donald Jones, Carl Thomas, Avant, Jagged Edge og Sun by Four. Med andre ord, det blir mye bra musikk også I neste uke her I Retro Billboard. Jeg heter Paul Erik Berntsen, takk for I dag.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det er tryggere for deg.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, slit inn haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Kjærlighet. Å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag. We'll be right back.